0: Laudetur Jesus Christus. Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba ngày 1 tháng 9 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là mục mình đi thôi.
2: Bây giờ kính mời quý vị cùng Mạnh Dương và Thanh Tuyền theo dõi tin tức.
1: Đức Thánh Cha hỗ trợ khẩn cấp cho Nepal sau lũ quét.
2: Vatican. Đức Thánh Cha Leo 14 đã gửi một khoản hỗ trợ tài chính đến Caritas Nepal để cứu trợ người dân bị ảnh hưởng bởi trận lũ quét tàn khốc xảy ra vào ngày 26 tháng 8. Khoản trợ giúp được thực hiện thông qua Bộ Phục vụ Bác Ái, phối hợp với Tòa Sứ Thần Tòa Thánh tại Nepal, nhằm đáp ứng những nhu cầu cần thiết của người dân trong các khu vực bị thiên tai tàn phá.
1: Theo Cơ quan Quản lý Thảm họa Nepal, tính đến sáng ngày 31 tháng 8, số người thiệt mạng do lũ quét đã tăng lên 903 người, trong khi gần 4.250 người vẫn mất tích tại các khu vực bị ảnh hưởng. Trong đó có hơn 500 người nước ngoài. Trước đó, Đức Thánh Cha đã gửi điện văn bày tỏ đau buồn trước những thiệt hại do lũ quét gây ra tại một số khu vực rộng lớn gần biên giới Tây Tạng, đồng thời bảo đảm sự gần gũi thiêng liêng và lời cầu nguyện cho các nạn nhân, gia đình họ và những người đang tham gia công tác cứu hộ. Khoản hỗ trợ sẽ được chuyển đến Caritas Nepal, tổ chức hoạt động dưới sự điều hành của hạt đại diện tông tòa Nepal. Ngay từ những giờ đầu sau thảm họa, Caritas đã triển khai các hoạt động cứu trợ, cung cấp thực phẩm, nhu yếu phẩm và nơi tạm trú cho những người mất nhà cửa và tài sản. Đức Tổng Giám mục Luis Martin de San Martin, Tổng trưởng Bộ Phục vụ Bác Ái cho biết, đây là khoản trợ giúp đầu tiên mà Đức Thánh Cha, cũng như trong những dịp khác, muốn gửi đến để đáp ứng những nhu cầu cấp thiết nhất của người dân. Theo Đức Tổng Giám mục, sự hỗ trợ không chỉ mang ý nghĩa vật chất, nhưng còn muốn chuyển tải sự gần gũi của Đức Thánh Cha đối với những người đang đau khổ. Ngài nói, đây là một dấu chỉ nhanh chóng và cụ thể để chuyển đến, đặc biệt là những người dễ bị tổn thương nhất. Sự gần gũi và lòng triều mến của Đức Thánh Cha như một sự âu yếm của giáo hội đang đồng hành và nâng đỡ họ.
2: Đức Thánh Cha trao quyền bãi nhiệm thượng phụ cho các thượng hội đồng giáo hội Đông Phương.
1: Vatican, với tông thư dưới dạng tự sắc được công bố ngày 29 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 xác định thẩm quyền của Thượng Hội đồng Giám mục trong việc bãi nhiệm thượng phụ của mình nhằm khôi phục sự hiệp thông bị tổn thương, kể cả bằng việc bãi nhiệm vị ấy khỏi chức vụ vì một lý do nghiêm trọng. Trong trường hợp mối liên hệ giữa hai bên bị tổn hại không thể cứu vãn, quyết định của Thượng Hội đồng phải được Đức Giáo Hoàng chuẩn thuận.
2: Tông thư dưới dạng tự sắc Mutua Concordia, sự hòa hợp tương hỗ của Đức Thánh Cha Leo 14 được công bố vào ngày 29 tháng 8, nhằm lấp đầy một khoảng trống pháp lý trong Bộ Giáo luật các giáo hội Đông Phương. Văn kiện sửa đổi các điều 106 và 126 trao cho Thượng Hội đồng Giám mục quyền qua một thủ tục có trật tự, bãi nhiệm thượng phụ khỏi chức vụ trong trường hợp vì những lý do nghiêm trọng, mối quan hệ giữa thượng phụ và Thượng Hội đồng bị tổn hại không thể khắc phục. Các quy định mới có hiệu lực ngay lập tức. Theo Bộ Giáo luật hiện hành, Thượng Hội đồng Giám mục có thẩm quyền bầu thượng phụ, công bố việc bầu chọn, tiến hành nghi thức nhận tòa và chấp nhận đơn từ nhiệm sau khi tham khảo Đức Giáo Hoàng. Này, theo tự sắc, trong khi vẫn đảm bảo các đặc quyền của tòa thánh, Thượng Hội đồng Giám mục còn được mời gọi khôi phục sự hiệp thông bị tổn thương, kể cả bằng việc bãi nhiệm vị thượng phụ của mình khỏi chức vụ vì một lý do nghiêm trọng, theo thủ tục tôn trọng các quy định và đảm bảo cho vị ấy quyền tự bảo vệ đầy đủ trước Thượng Hội đồng. Đức Giáo Hoàng sẽ có trách nhiệm chuẩn thuận đối với quyết định của Thượng Hội đồng để đảm bảo rằng các nghị phụ có hoàn toàn tự do khi bày tỏ lựa chọn của mình, không chịu bất kỳ áp lực không thích đáng nào từ bên trong hay bên ngoài. Trước đây, Bộ Giáo luật của các giáo hội Đông Phương không có quy định cụ thể về các cách xử lý trường hợp sự hiệp thông giữa Thượng Hội đồng Giám mục và Thượng phụ bị tổn hại nghiêm trọng và không thể cứu vãn. Các quy định của Đức Thánh Cha nhằm đề cao các đặc quyền của Thượng Hội đồng Giám mục trong các giáo hội Công giáo Đông Phương, trao cho họ một thẩm quyền mới phù hợp với bản chất là các giáo hội sui uiris, nghĩa là các giáo hội tự quản. văn kiện muốn đưa trở lại cho các giáo hội này việc xử lý những vấn đề nảy sinh trong chính đời sống của mình, vì họ có khả năng hiểu và đánh giá tình hình cụ thể tốt hơn, trong khi vai trò của Đức Giáo Hoàng Roma vẫn được dành như một sự bảo đảm tối hậu.
1: Đức Tổng Giám mục Gallagher nói, ngoại giao tòa thánh tin vào hòa bình.
2: Vatican. Kết thúc sứ vụ tại Moscow, Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh khẳng định rằng, ngoại giao và đối thoại vẫn là con đường cần thiết để chấm dứt chiến tranh tại Ukraine. Theo ngài, Tòa Thánh tiếp tục duy trì các kênh liên lạc với cả Nga và Ukraine, đồng thời nhấn mạnh chiều kích nhân đạo và vai trò của giáo hội trong việc xây dựng hòa bình.
1: Trả lời Vatican News sau chuyến công du, Đức Tổng Giám mục Gallagher cho biết, ngay cả hành trình từ Roma đến Moscow cũng mang một ý nghĩa biểu tượng. Trước năm 2002, chuyến đi chỉ mất khoảng 4 giờ, trong khi hiện nay phải mất ít nhất 12 giờ do không còn các chuyến bay trực tiếp giữa Nga và Liên minh châu Âu. Ngài nói, hành trình này cho thấy ý muốn đối thoại mà Tòa Thánh muốn tiếp tục theo đuổi. Một cuộc đối thoại được duy trì qua Đại sứ quán Liên bang Nga cạnh Tòa Thánh và qua hoạt động của Tòa sứ thần tại Moscow. Về cuộc chiến tại Ukraine, Đức Tổng Giám mục nhấn mạnh rằng, đối thoại hiện nay không dễ dàng, bởi chiến tranh càng kéo dài thì số nạn nhân càng gia tăng và những vết thương càng khó hàn gắn. Tuy nhiên, ngài khẳng định, mọi cuộc xung đột, mọi cuộc chiến cuối cùng đều kết thúc bằng một cuộc đàm phán, một thỏa thuận. Vì thế, Tòa Thánh đến Moscow để nói về hòa bình, đồng thời khích lệ. Hãy can đảm bước vào con đường hòa bình, hy vọng và tin tưởng vào một ngày mai tốt đẹp hơn. Đức Tổng Giám mục Gallagher cũng làm rõ rằng, Tòa Thánh không đi vào các chi tiết kỹ thuật của tiến trình đàm phán, bởi đó là trách nhiệm trực tiếp của các bên tham chiến. Vai trò của Tòa Thánh là nhắc nhở trách nhiệm của các bên, mời gọi thiện chí và không tiếc bất kỳ nỗ lực nào để tạo ra những không gian đối thoại. Một trọng tâm khác của chuyến đi là hoạt động nhân đạo. Đức Tổng Giám mục cho biết, trước khi lên đường, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nhắc ngài, cần phải nhấn mạnh đến chiều kích nhân đạo. Tòa Thánh hy vọng sứ mạng hòa bình của Đức Hồng Y Matteo Zuppi sẽ tiếp tục và ngài có thể sớm trở lại Moscow. Tòa Thánh cũng đề nghị cung cấp thiện ích ngoại giao cho các bên, dù đề nghị này đến nay chưa được cụ thể hóa, Đức Tổng Giám mục nói. Trong thế giới ngày nay, không ai có thể tự mình giải quyết mọi chuyện. Nếu được yêu cầu, Tòa Thánh sẵn sàng đặt mọi nguồn lực của mình vào việc hỗ trợ tiến trình hòa bình. Trong chuyến thăm, Đức Tổng Giám mục Gallagher cũng gặp Cộng đoàn Công giáo tại Nga và nhấn mạnh rằng các tín hữu đã là những người kiến tạo hòa bình qua việc xây dựng những nhịp cầu nhỏ bé trong đời sống hàng ngày bằng các hoạt động bác ái, giáo dục và y tế. Theo ngài, những việc làm này có sức thuyết phục hơn bất cứ lời nói nào. Kết thúc sứ vụ, Đức Tổng Giám mục nói rằng Giáo hội Hoàng Vũ cần tiếp tục nâng đỡ các Cộng đoàn Công giáo tại Nga, khích lệ các mục tử và tín hữu, đồng thời duy trì những mối dây thiêng liêng với họ. Ngài cũng khẳng định mọi nỗ lực ngoại giao cần được nâng đỡ bằng lời cầu nguyện, bởi hòa bình là một hồng ân của Thiên Chúa, phần chúng ta là chuẩn bị tâm hồn để đón nhận hồng ân ấy. Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 1 tháng 9 của Vatican News tiếng Việt. Mình đi thôi,
0: người trẻ. Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Mình đi thôi, người trẻ làm tông đồ.
2: Trường học Wysock, thắp lửa đức tin 4.0, phần 2.
3: Như Yến xin kính chào quý vị đang đến với chương trình Mình đi thôi của Vatican News tiếng Việt. Thưa quý vị thân mến, Mình đi thôi ngày hôm nay sẽ đến với một ngôi trường rất đặc biệt, trường học đức tin cho người trẻ Wysock. Đây là một ngôi trường đang thu hút rất nhiều các bạn trẻ có thao thức đời sống đức tin tham gia. Và điều đặc biệt là ngôi trường này vận hành cũng bởi những người trẻ. Họ đến từ rất nhiều nơi và có chung một sứ mệnh ở Wysock. Vậy họ đã kết nối và cộng tác với nhau như thế nào? Điều gì khiến họ chọn dấn thân? Những câu chuyện, những góc nhìn khi vận hành một trường học? Chúng ta hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của ban tổ chức Wysock trong chương trình Mình đi thôi với chủ đề Thắp lửa đức tin 4.0.
4: Trong thời đại mạng xã hội ngày nay, cái việc truyền thông cho Wysock thì đâu là cái thách thức khi nói về đức tin? Câu hỏi này thì em xin mời chị Ái Ly trong bài hoạt động chia sẻ ha. Dạ, em mời chị.
5: Một câu hỏi của Như Yến. Mình với vai trò làm việc trong ban hoạt động của Y-Shop á, thì mình thấy nó có những cái khó khăn như vậy nè. Mình ban hoạt động thì sẽ nhiều hơn là về việc truyền thông đến học viên, chuyên cho đến nội bộ các bạn học viên trong Y-Shop á, thì mình thấy cái khó khăn nhất đó là giữa cái mạng xã hội bây giờ nó có quá nhiều thông tin, nó có quá nhiều những cái mà nó rất là hấp dẫn. Ở ngoài đó người ta biết cách làm cho những cái thông tin, những cái chương trình, những cái hook nó rất là hấp dẫn. Vậy thì làm sao để mà mình có một cái điều gì mà mình thu hút được các bạn giữa rất là nhiều những cái điều mà mình phải cạnh tranh như vậy? Thì với kinh nghiệm thực tế của mình thì mình thấy là bản thân tụi mình cũng chưa nghĩ ra là cái cách gì để mà có thể gọi là dành các bạn lại giữa những cái hấp dẫn khác trên mạng xã hội. Thì tụi mình thấy chỉ có Chúa thôi, tức là tụi mình vẫn cố gắng nghĩ ra những cái ý tưởng làm sao để mà các bạn có thể đồng hành với Y-Shop, không những là trong những cái buổi học của ngày thứ bảy mà nó còn là những cái hoạt động mà nó dọc theo cái năm phục vụ của tụi mình nữa. Nhưng mà làm sao để cho nó hấp dẫn hơn và làm sao để mà nó đánh động được tâm hồn của các bạn đó, thì tụi mình chỉ có biết trông cậy vào Chúa thôi và để Chúa Thánh Thần làm việc ở cái phần đó thôi. Mình thực sự là cái này thực sự là như vậy. Thì mình nghĩ khó khăn nhất là mình phải cạnh tranh quá nhiều không?
4: Dạ. Vậy thì đối với chị Kim Hồng, ban truyền thông thì chị cảm thấy như thế nào ạ?
6: Còn về ban truyền thông á, thì là tụi mình sẽ phải đưa ra những cái chủ đề, những cái gọi là sao ta, những cái tên để đến được tới các bạn và các bạn chịu bấm vào xem. Thì có một cái lợi thế của Y-Shop đã có được một cái dàn diễn viên rất là gọi là sao ta, danh tiếng đi. Thì các ngài, các giảng viên đã khá là thú vị rồi. Thì ở trong một cái chương trình, một cái buổi học, thì buổi học nó nằm độ đâu đó khoảng 3 tiếng đồng hồ và có thể so với nhiều giảng viên say mê hơn thì nó lại dài hơn nữa, và học viên học say mê hơn thì cái buổi học nó cũng có thể kéo dài ra nữa. Và cái việc để mình edit nó, mình cắt dựng nó để mà rồi sau đó nó được đến với những cái bạn mà không nằm trong lớp học mà các bạn vô tình ở đâu đó bấm xem, thì các bạn thì công việc của mình sẽ phải làm sao đó cho nó mượt, để khi mà các bạn xem, các bạn cảm thấy là wow, thích quá, có thu hút quá, thì các bạn sẽ biết đâu đó thì nhờ ơn Chúa mấy bạn sẽ trở thành những học viên của Y-Shop vào mùa sau. Và để cái việc đó mà được thu hút các bạn thì tụi mình phải làm sao cho nó mướt, tụi mình phải làm sao để mà thông tin đến các bạn. Tại vì một cái rất là hay của Y-Shop đó là tụi mình đi theo chương trình một năm, một cái chủ đề dài trong một năm, và với những cái buổi học liên tục hàng tuần như vậy, và các bạn không thể nào được muốn vô là vô, nên là tụi mình sẽ làm ra những cái video thì thường đăng vào mùa hè, nên là đó cũng một cái sự chuẩn bị để cho các bạn cảm thấy yêu thích cái kiểu học này, yêu thích cái bài chia sẻ này, hay yêu thích những cái chủ đề này, thì các bạn sẽ bắt đầu theo dõi để các bạn sẽ trở thành đăng ký và sau đó bạn trở thành những học viên mùa sau. Thì đó là những cái cách mà ban truyền thông đang cố gắng để đi những cái bước nhỏ đến các bạn.
4: Và trong cái nãy chị Hồng và Ali cũng mới chia sẻ, nó là về mặt truyền thông làm sao để tiếp cận và duy trì cái nhịp với người trẻ, và Ali cũng chia sẻ làm sao để trong cái hoạt động online mà cũng có hoạt động thì hoạt động làm sao. Thì đó là cái mà Y-Shop thao thức á, Y-Shop thao thức. Và ngoài ra thì cái việc giữa truyền thông giữa việc hoạt động thì đó là giữa Y-Shop đối với tất cả các bạn theo dõi ở mạng xã hội. Còn đối với trong cái nội bộ của các bạn gọi là học viên của Y-Shop á, thì làm sao để chúng mình có thể duy trì cái việc học của các bạn đều đặn. Thì ở bên Y-Shop mình đều có một cái kênh, đó là cái nền tảng, đó là nền tảng Discord. Đó là một như là một cái trường học thu nhỏ online vậy đó. Thì chúng mình đều có tất cả những cái kênh, thì giống như là một cái sân chơi trong cái trường ha, có nhiều khu. Ở trong đó có khu thư viện, ở trong đó có khu vui chơi, ở trong đó có một cái sân rộng để mọi người sinh hoạt. Thì ở đây chúng mình sẽ co lại
7: gom lại thì cái thứ nhất là có cái kênh hiệp thông tình bạn. Ở đó tất cả các bạn học viên tham dự vào khi đến với Wildsoft phải đăng nhập vào cái đó. Và ở đó là nơi các bạn có thể chia sẻ bất kỳ một cái điều gì các bạn cảm thấy muốn được, mà xin được mọi người cầu nguyện. Tất cả những cái tâm tư của các học viên, tất cả mọi người đều có thể tự đỡ chủ động đánh lên đó. Rồi một cái kênh là cái kênh thảo luận. Đó là có cái khoảng mở ra cho cả giảng viên nữa. Tức là giảng viên khi mà đến với workshop với các cái chia sẻ trong chủ đề đó, thì các giảng viên sẽ gửi tất cả những cái câu hỏi để gửi mở cho học viên trước khi cái chủ đề đó bắt đầu, hoặc là sau đó có những cái phần giải đáp cho học viên. Thì ở đây ban tổ chức là cái kênh trung gian, tụi mình đăng lên trên cái kênh đó, trong cái khu thảo luận đó, thì các bạn đó sẽ bắt đầu thảo luận với nhau trước. Nên là khi mà đi lên trên Discord thì chúng ở đây workshop thì một số bạn tham dự sẽ hiểu là nó rất là sinh động ở trên đó. Tất cả các bạn đều được nói về những cái quan điểm của mình dựa trên cái chủ đề này. Thì đó là cái mà làm cho từ phía giảng viên cũng có cảm thấy là có một cái chất liệu sát hơn, cọ sát hơn để hiểu được và chia sẻ được với các bạn trong cái buổi chiều thứ bảy sắp tới. Yeah. Rồi ngoài ra thì có một cái dạng đó là các bạn có thể mở rộng với nhau, tự tìm hiểu với nhau, nghĩa là thấy có gì hay, add lên trên Discord và kêu mọi người. Đó thì mọi người sẽ cùng chia sẻ cái đó. Còn một cái dạng nữa là dạng chia sẻ nhóm. Chúng mình sẽ có những cái nhóm, chia ra các nhóm nhỏ để các bạn có một cái không gian riêng cho mình và sinh hoạt theo nhóm. Thì ở đó thì các bạn trưởng nhóm đó lại là những cái cộng tác của ban tổ chức để nhắc nhở học viên, để cùng nhắc nhau đi học. Nhắc nhau tham gia hoạt động này, hoạt động kia của ban tổ chức. Thì tổng chung là tất cả những cái đó thì thời đại 4.0 đòi hỏi chúng mình làm cho tụi mình có một cái sự linh động và rất là nhạy để có thể làm sao để nối kết, gọi là bứt phá cái không gian ra thì đẩy cho tụi mình tự nhiên cảm thấy yêu mến nhiều. Yêu mến nhiều thì nó đẩy ra những cái sáng tạo là như vậy. Rồi ngoài ra có một cái đặc thù đó là nhiều cái chương trình nó rất là hay. Nhiều cái chương trình nó rất là xịn sò này kia về mặt hình thức đó. Nhưng mà đôi khi nó phải dừng lại vì mình cảm thấy mình chưa được thúc đẩy đủ, và mình cảm thấy nó chưa được phù hợp một cách quân bình nhất có thể. Hay mình gọi một cái sâu xa đó là mình cảm thấy ơn chân thành đó, soi sáng là nó vẫn, mình chưa cảm thấy nó có thể thực hiện nơi đó, thì dù một chương trình hay thì nó vẫn phải dừng lại, hay là mình sẽ tiếp tục một cái hướng khác nó mềm mại hơn. Và con người là cái chính yếu, còn hiệu quả là cái sau đó. Tiếp theo.
4: Yeah. Em hiểu là khi mà các học viên đến với lại Wildsoft thì nó không chỉ là lên học rồi đi về thôi, mà còn có một cái sân chơi, một cái sự kết nối rất là nhiều trên các cái nền tảng khác nữa để gặp gỡ, chia sẻ cùng với nhau. Và tất cả đều là nhờ ơn Chúa. Nếu mà chúng ta cảm thấy ở đó mà chúng ta chưa có được ơn là chúng ta sẽ kiếm một cái hành trang khác, đúng không ạ?
7: Mà tiếp tục suy tư.
4: Nhiều cái bạn trẻ ngày nay thì cảm thấy rằng là giáo hội rất là xa cách, không liên quan đến đời sống của họ. Vậy thì đối với ban tổ chức Wildsoft, những người mà đang xây dựng một trường học đức tin thì nhìn nhận về Wildsoft như thế nào ạ?
8: Với cái câu hỏi này thì phải thú thật là mình không chối được có một cái sự thật như thế nó tồn tại trong giáo hội và vẫn đang tồn tại trong giáo hội. Các giáo hoàng, các ngài đã nói rất là nhiều rồi, và mình nghĩ là với cái kinh nghiệm cá nhân của mình cũng có một cái khoảng thời gian mình thấy giáo hội xa cách như vậy. Nhưng mà bây giờ nhìn lại và mình thấy là thật ra người trẻ xa cách giáo hội không phải là giáo hội thật sự. Người trẻ chỉ xa cách một hình ảnh nào đó của giáo hội thôi. Thế thì giáo hội đối với người trẻ bây giờ trong cái cảm thức đó là không khác gì một cái nơi, một cái quầy kiểm tra an ninh hết á. Quầy kiểm tra đạo đức, nơi là sẽ phải có cái bộ luật rồi, như thế là tới đó chỉ có thi hành luật thôi. Người trẻ không thấy giáo hội như là một cái nơi mà tôi có thể gặp gỡ ở đây theo ba chiều kích, gặp gỡ chính tôi trước cả, rồi tôi gặp gỡ tha nhân, và sau cùng là tôi gặp gỡ Thiên Chúa. Thế thì người trẻ không có cái thao thức và cái cảm nghiệm đấy. Thì với cái câu hỏi này thì mình muốn nói vẫn là quy về cái sứ mệnh của Wildsoft. Thì trong cái bối cảnh của cái câu hỏi đó thì mình nghĩ Wildsoft đang thực hiện một cái nhiệm vụ, một cái sứ mệnh nó rất là cụ thể, là mang giáo hội lại gần với người trẻ hơn. Không phải là mang một cái giáo hội chỉ gồm luật, chỉ gồm những bài học, những bộ quy tắc, chỉ gồm những câu hỏi là phải một cái bộ luật là phải thế này, phải thế kia, cho bằng cái chuyện là chúng mình trao một giáo hội thật cho người trẻ và mình phó thác hết tất cả mọi sự còn lại cho Thiên Chúa. Thế thì nơi đây người trẻ sẽ được gặp gỡ nhau, gặp gỡ chính mình. Và người trẻ sẽ có một cái cơ hội mà mình nói là các bạn sẽ phải lắng lòng lại để đi vào bên sâu trong nội tâm của mình. Vì chỉ nơi đó mới thấy thật sự là mình được gặp gỡ với chính mình, gặp gỡ với Thiên Chúa. Người trẻ bây giờ được mời gọi đi ra nhiều lắm. Kể cả những người đang làm tông đồ như tụi mình đây, tụi mình được mời gọi đi ra rất là nhiều. Nhưng mà nếu như mình cứ đi ra mãi mà mình quên mất mình đi vào bên trong, thì Linh nghĩ là người trẻ đã quên mất thật sự nơi đâu mới là con người của mình và nơi đâu tôi mới có thể gặp gỡ Thiên Chúa. Giống như Thánh Augustine nói đó, lạy Chúa Ngài ở trong con còn sâu hơn chính con. Vậy người trẻ cứ mãi đi ra, cứ tìm kiếm những cái bên ngoài, những cái giá trị bên ngoài, thì người trẻ sẽ quên mất mình thuộc về cái gì. Thì giáo hội thay vì làm những cái chuyện nó bề mặt, nó làm cho người trẻ, tất nhiên mình không chối được cái chuyện là một giáo hội sinh động, một giáo hội năng động thì nó sẽ truyền cảm hứng. Nhưng mà người trẻ và lẫn giáo hội phải giúp người trẻ gặp gỡ thật sự. Thì Y-Shop là một cái dự án tông đồ mà mình nghĩ là đang cố gắng thực hiện điều đó. Cảm ơn Như Yến.
9: Mình cũng đồng ý với Kiều Linh là có rất là nhiều người trẻ cảm thấy giáo hội xa cách vì nhiều cái lý do. Có thể là do họ cảm thấy giáo hội rất là xa lạ, hoặc là bị tổn thương vì những cái ứng xử của những người thuộc về giáo hội, hay là cảm thấy những cái điều mà giáo hội dạy nó rất là xa vời á. Thì mình nghĩ rằng là phần nào do họ chưa cảm nhận được rằng họ thực sự thuộc về nơi giáo hội và chưa thấy được cái sự đồng hành của giáo hội nơi những người trẻ khác ở nơi mình. Thì đối với mình, giáo hội vẫn luôn là vòng tay yêu thương để mở ra cho tất cả mọi người, đón nhận mỗi người như chính họ là, với tất cả những điểm mạnh và điểm yếu của họ. Nếu như mà bạn nhìn giáo hội không chỉ là một nơi dạy về những kiến thức giáo lý mà thôi, hay là như Kiều Linh nói là một cái trạm kiểm tra an ninh á, thì mà khi bạn nhìn giáo hội là nơi mà bạn được đồng hành, được lắng nghe, được cộng tác và khám phá, thì khi đó bạn sẽ thấy giáo hội gần gũi và thân thương hơn rất là nhiều. Và ngay cả chính mình nữa, khi mà mình cộng tác cùng với Y-Shop, như bạn nói là một người đang xây dựng trường học đức tin á, thì mình cũng phải làm sao để mà khi những người khác gặp mình thì các bạn ấy cảm nhận được một khuôn mặt của giáo hội biết lắng nghe, biết đồng hành, yêu thương và đón nhận mỗi người nữa.
4: Cảm ơn chị. Vậy thì trước khi kết thúc buổi gặp gỡ ngày hôm nay thì các chị có điều gì muốn gửi gắm đến các bạn trẻ đang theo dõi chương trình Mình Đi Thôi không ạ?
7: Một lời gì nhắn nhủ hả? Thưa các bạn ơi, chúng ta đều là những người tiếp tục cái hành trình của mình. Bản thân An cũng là những người là người đang đi thôi, tiếp tục đang đi. Giống như cái chương trình Mình Đi Thôi nè. Nhưng mà có một điều là mình cần đi và mình phải đi. Mình nên đi. Hồi nãy tiếp cái ý của Linh có nói là làm câu hỏi là các bạn trẻ không có cảm thấy giáo hội gần á. Thôi bây giờ mình cảm thấy là như bản thân mình cảm thấy mình có một cái sự thuộc về á. Thì mình nghĩ đến cái hình ảnh của ngôi nhà, giáo hội là nhà. Mình hay nghe câu từ đó quen thuộc, bây giờ hãy cho nó thấm vào người mình á. Không có một thành viên nào, không có một cái thành phần nào trong ngôi nhà mà mình cảm thấy là mình sẽ đứng ngoài nếu mình nói là mình thuộc về gia đình, mình thuộc về ngôi nhà này mà mình lại đứng ngoài. Cái điều đó nó khó lắm, như nó vẫn chưa thấy cái điều đó xảy ra. Nó là nhà, là thuộc về rồi. Thì cho rằng là mình hãy chủ động, mình chủ động và mình có thể dấn thân bất kỳ một điều gì, dấn thân vào bất kỳ một cái hoạt động nào mà mình cảm thấy mình được mời gọi sâu thẳm tới bên trong á, thì mình cứ mạnh dạn để mình dấn thân thôi, và cũng không có ngần ngại để mình cảm thấy nó là công việc của mình nó có chút xíu, nó nhỏ quá so với người khác. Hãy hết mình và hết lòng với cái tất cả cái gì là mình á, mình dấn thân vào đó. Trong cái ngôi nhà nó nhiều thành phần lắm, cứ dấn thân vào đó, bất kỳ một công việc nào to nhỏ ít nhiều ở đâu thì mình hãy sống với cái đam mê á, cái niềm vui và hết cái nhiệt huyết của mình ở trong đó. Thì lúc đó mình cảm thấy là mình không có đứng ở ngoài nữa, mình đang được nhập cuộc ở bên trong rồi, mình đang được vào rồi. Và thứ hai nữa là mỗi người đều có một sự quan trọng và rất là đặc biệt với nhau. Cho nên là hãy chủ động, nếu như mà mình đừng đợi ai mời mình đến, ai gõ lời với mình kia, gõ lời thì tốt đó. Nhưng mà mình ở bên ngoài á, mình cảm thấy mình nên chủ động tham dự vào bất kỳ một cái hoạt động của chính thống nào của giáo hội. Ở giáo xứ thì có các hội đoàn, ở các dòng tu hay các nhóm này kia, thì mình có những cái nhóm sinh hoạt như vậy. Đây là những sinh hoạt chính thống, và mình sẽ cảm thấy mình được nâng đỡ, phải tự cho mình cái sự nâng đỡ đó nữa, đừng đợi ai đến đem đến cho mình. Cái sự dấn thân đó, sự chủ động đó sẽ giúp cho mình cảm thấy mình đang bước vào rồi á. Rồi và hai nữa là đứng lên tại nơi mình đứng, làm những gì mình có và với tất cả những gì mình có thể. Rồi một điều nữa đó là vì là nhà cho nên là thôi mình cứ người nhà đó mà mình làm với nhau thôi. Việc của Chúa, những cái điều mời gọi được Chúa mời gọi mình thì mình dấn thân vào trong cái khả năng của mình, thì mình hãy nhập cuộc với mọi người vui vẻ thôi. Thì như thế người nhà, làm việc cho người nhà, làm việc cùng với người nhà và làm việc nhà của mình. Nên là như vậy chắc mình đỡ bớt gọi là tham sân si ở giữa cuộc đời á. Mình sẽ cảm thấy nó vui vẻ hơn, hòa mình hơn trong với anh chị em. Và mình cũng không có phải là bị quá căng thẳng trong cái việc là tôi phải đạt được một cái hiệu quả của công việc, hay là tôi phải, nghĩa là cái vai trò của tôi nó phải rồ, nó phải to tát này kia. Cho nên mình cảm thấy đời nó vui vẻ hơn, nó nhẹ nhàng hơn. Và ở trong mọi cái sứ vụ hay là cái lời mời gọi nào mà bạn đang mang trong mình á, thì mình sẽ cảm thấy là mình, sự hiện diện của mình thôi đã đủ rồi, chứ nó không phải đòi hỏi mình phải ghê gớm. Và ở đó mình có một cái môi trường mình dám nói là em không biết cái này, có thể chỉ cho em, rất là thoải mái như thế. Cho nên là anh cũng mong là với hành trình dấn thân, khi nói về việc mà người chị dấn thân và trong giáo hội như thế nào, thì anh mong chị cảm thấy và cảm thức cái thuộc về đó, được lời mời gọi say đi, đừng mà lời mời gọi hòa mình vào và xem nó là nhà của mình, để mình cảm thấy nó vinh danh Chúa hơn là cái cùng đích đến thôi, chứ không phải từ mình nữa. Nhẹ nhàng vậy thôi.
6: Còn với mình á, thì mình ấn tượng nhất là từ mình. Thì nếu mà các bạn đâu đó xem được chương trình và biết đến Y-Shop, hãy mở mình ra và hãy cho tụi mình có cơ hội được gặp gỡ nhau. Bởi vì mình nghĩ là khi chương trình này phát sóng thì Y-Shop mùa 6 cũng đã khởi động rồi đó.
5: Mình thì mình từ cái kinh nghiệm của mình với Y-Shop á, thì mình cũng có một lời nhắn nhủ rất là nhỏ, là nhẹ nhàng với các bạn thôi. Đó là mình biết là các bạn đang ở giữa một cái thời đại, và ngay cả mình nữa cũng đang ở giữa một cái thời đại nó rất là khó khăn, nó bùng nổ về thông tin và thật sự là nó quá tải, nó bội thực luôn. Và các bạn sẽ đâu đó sẽ cảm thấy rất là lạc lối á. Thì các bạn hãy nhớ, khi mà những cái khoảnh khắc như vậy, thì các bạn hãy nhìn lại cái đức tin rất là giản dị mà mình đã được nhận ngay từ lúc mà mình được rửa tội á. Ông bà cha mẹ trao lại cho mình, và mình nhìn nhận lại cái đức tin đó, nó sẽ là một cái neo để cho các bạn vững bước đi giữa những cái cơn bão của cuộc đời này. Và mình tin là khi mà các bạn có bám rất là chắc vào cái neo đó, thì các bạn sẽ cảm thấy là cuộc đời này nó dễ dàng hơn, nó dễ thở hơn với các bạn rất là nhiều. Và đừng ngại dấn thân, giống như chị Thị An đã nói, giống như bản thân mình đôi khi mình cũng cảm thấy là ở trong vai sóc mình cũng làm được cái gì nhiều lắm đâu, nhưng mà vì mình vẫn chọn hiện diện, mình vẫn chọn ở lại với vai sóc, thì cái điều mà mình nhận được đó, mình nhận được lại từ Thiên Chúa và anh chị em của mình rất là nhiều hơn là cái điều mình cho đi. Cho nên là mình đừng ngại dấn thân, vì khi mà mình dấn thân không phải là mình sẽ bị mất đi, mà chắc chắn là mình sẽ được nhận lại đó. Nên là các bạn cũng vậy nha.
9: Mình muốn mượn lời của Đức Thánh Cha Francisco từ tâm hồn Chúa Kitô đang sống, và cũng là cái câu mà đã ở trên cover của Y-Shop từ rất lâu rồi, để nhắn gửi tới các bạn trẻ. Chúng ta đừng bao giờ hối hận về việc đã dành tuổi trẻ của mình để làm người tốt, mở lòng ra cho Chúa và sống cách khác. Mình tin rằng là nếu mình quảng đại với Chúa thì Chúa sẽ còn quảng đại hơn nữa với mình á. Cho nên là các bạn đừng ngần ngại gì cả. Như Ailey và chị An đã nói á, mình cứ mạnh dạn và dấn thân thôi. Nó không chỉ là việc cộng tác mà còn là việc sống giữa đời nữa. Cho nên là các bạn cứ mạnh dạn lên nha.
8: Sau cùng là mình thì mình muốn như là một cái lời kết lại để cảm ơn tất cả các bạn đang xem chương trình Mình Đi Thôi, và đặc biệt là trong tập này là của Y-Shop. Tụi mình có một cái tên, và thật ra thì trước khi chương trình bắt đầu thì Yến có hỏi tụi mình là thế Y-Shop các bạn có câu slogan nào, thì mình giật mình nói ôi chết rồi, làm 5 năm không có câu slogan nào hết. Nhưng mà thật ra mình nghĩ lại Thì mình nghĩ là đó là lý do tại sao nó mới là WhatsApp. Tụi mình không có bất kỳ một cái câu nào được xem là khẩu hiệu hết. Vậy thì cái sứ mạng của WhatsApp suy cho cùng đó chỉ là một cái sứ mạng mang cái thật đến cho người trẻ và phó thác tất cả còn lại cho Thiên Chúa. Và cái đánh động tụi mình nhất là bắt nguồn từ câu Kinh Thánh Chúa nói đó, Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất nên Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên. Mình thấy nó chưa có bùng. Thì ít ra là trong lòng mình đã, mình thấy nó chưa có bùng. Rồi có khi là nó đã tắt ngấm rồi ấy chứ. Nhưng mà vẫn chọn dấn thân để đi ra. Thực ra thì các bạn trẻ sẽ nghĩ là mình nghĩ đi. Mình không thể nào thắp một cái ngọn lửa trong lòng người khác bằng cái ngọn lửa đã tắt nơi lòng mình. Cho nên trước khi đi ra thì mình thắp lửa lại đi. Có khi ngọn lửa đó đã tắt rồi thì thắp lại. Còn nếu như mà nó vẫn còn le lói thì vẫn còn hy vọng. Và đừng đợi cho nó bùng thành một cái ngọn lửa lớn rồi hãy đi ra. Giống như chị An nói, giống như chị Hồng nói, hay là Ái Ly hoặc là Nguyệt Anh đã nói. Thì mình nghĩ là đừng đợi cái ngọn lửa nó bùng lên đủ lớn rồi mới đi ra. Mà cứ đi đi. Rồi tất cả những ngọn lửa đó nó sẽ bùng với nhau. Và Thiên Chúa sẽ làm chuyện còn lại của Ngài. Thì cứ đi ra thôi. Với tất cả những cái sự bất toàn, với tất cả những cái thiếu sót, với tất cả những sự yếu đuối của mình. Và Thiên Chúa sẽ dùng cái sự yếu đuối của mình đó để Ngài biểu dương sức mạnh của Ngài. Vì ơn Thầy đủ cho con và sức mạnh của Thầy thì biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối. Xin hết.
4: Xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của các chị rất là nhiều. Qua đó thì em cảm nhận thấy được một cái sự kết nối rất là mạnh mẽ khi mà những con người ở rất là nhiều nơi trên thế giới quy tụ lại để xây dựng, vận hành một cái trường học đức tin. Quả là một cái điều kỳ diệu. Qua đó thì chúng ta cũng thấy được là đúng là đối với Thiên Chúa thì không có điều gì là không thể làm được. Và một lần nữa xin được cảm ơn các chị đã có những chia sẻ rất là chân thành, đáng quý và dành thời gian đến để tham dự chương trình. Mặc dù có như chị Nguyệt Anh khác biệt về thời gian, không gian, nhưng mà đã hiện diện rất là trọn vẹn trong buổi gặp gỡ ngày hôm nay. Và xin chúc cho các chị sẽ thật nhiều sức khỏe và giữ được cái ngọn lửa đức tin vững vàng với cái sứ mệnh của mình ở WhatsApp nói riêng và đối với giáo hội nói chung. Hy vọng rằng đây cũng là một cái nguồn cảm hứng cho các bạn trẻ đang theo dõi chương trình Mình Đi Thôi có thể dám làm, dám bước ra và dấn thân phục vụ. Còn bây giờ thì Như Yến và
6: ban tổ chức WhatsApp
10: mình đi thôi.
11: Các bạn thân mến, nếu bạn đang dấn thân tông đồ hoặc đang ấp ủ sáng kiến cho cộng đồng, hãy tham gia Mình Đi Thôi, nơi người trẻ cùng Đức Kitô bước đi và lan tỏa tin mừng. Đừng ngần ngại, hãy chia sẻ câu chuyện của bạn hoặc đăng ký qua địa chỉ email minhdithoi.va@gmail.com để được đồng hành và hỗ trợ.
0: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
2: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha. Trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái. Hỗ trợ Đức Thánh Cha. Ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.va.

0: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
1: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
0: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba ngày 1 tháng 9 gồm có:
1: trước hết là bản tin,
0: kế đến là mục Mình đi thôi.
1: Bây giờ kính mời quý vị cùng Mạnh Dương và Thanh Tuyền theo dõi tin tức.
0: Đức Thánh Cha hỗ trợ khẩn cấp cho Nepal sau lũ quét.
1: Vatican. Đức Thánh Cha Leo 14 đã gửi một khoản hỗ trợ tài chính đến Caritas Nepal để cứu trợ người dân bị ảnh hưởng bởi trận lũ quét tàn khốc xảy ra vào ngày 26 tháng 8. Khoản trợ giúp được thực hiện thông qua Bộ Phục vụ Bác Ái, phối hợp với Tòa Sứ Thần Tòa Thánh tại Nepal, nhằm đáp ứng những nhu cầu cần thiết của người dân trong các khu vực bị thiên tai tàn phá.
0: Theo Cơ quan Quản lý Thảm họa Nepal, tính đến sáng ngày 31 tháng 8, số người thiệt mạng do lũ quét đã tăng lên 903 người, trong khi gần 4.250 người vẫn mất tích tại các khu vực bị ảnh hưởng, trong đó có hơn 500 người nước ngoài. Trước đó, Đức Thánh Cha đã gửi điện văn bày tỏ đau buồn trước những thiệt hại do lũ quét gây ra tại một số khu vực rộng lớn gần biên giới Tây Tạng, đồng thời bảo đảm sự gần gũi thiêng liêng và lời cầu nguyện cho các nạn nhân, gia đình họ và những người đang tham gia công tác cứu hộ. Khoản hỗ trợ sẽ được chuyển đến Caritas Nepal, tổ chức hoạt động dưới sự điều hành của hạt đại diện tông tòa Nepal. Ngay từ những giờ đầu sau thảm họa, Caritas đã triển khai các hoạt động cứu trợ, cung cấp thực phẩm, nhu yếu phẩm và nơi tạm trú cho những người mất nhà cửa và tài sản. Đức Tổng Giám mục Luis Martin de San Martin, Tổng trưởng Bộ Phục vụ Bác Ái cho biết, đây là khoản trợ giúp đầu tiên mà Đức Thánh Cha, cũng như trong những dịp khác, muốn gửi đến để đáp ứng những nhu cầu cấp thiết nhất của người dân. Theo Đức Tổng Giám mục, sự hỗ trợ không chỉ mang ý nghĩa vật chất, nhưng còn muốn chuyển tải sự gần gũi của Đức Thánh Cha đối với những người đang đau khổ. Ngài nói, đây là một dấu chỉ nhanh chóng và cụ thể để chuyển đến, đặc biệt là những người dễ bị tổn thương nhất. Sự gần gũi và lòng trìu mến của Đức Thánh Cha như một sự âu yếm của giáo hội đang đồng hành và nâng đỡ họ.
1: Đức Thánh Cha trao quyền bãi nhiệm thượng phụ cho các thượng hội đồng giáo hội Đông Phương.
0: Vatican, với tông thư dưới dạng tự sắc được công bố ngày 29 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 xác định thẩm quyền của thượng hội đồng giám mục trong việc bãi nhiệm thượng phụ của mình nhằm khôi phục sự hiệp thông bị tổn thương, kể cả bằng việc bãi nhiệm vị ấy khỏi chức vụ vì một lý do nghiêm trọng. Trong trường hợp mối liên hệ giữa hai bên bị tổn hại không thể cứu vãn, quyết định của Thượng Hội đồng phải được Đức Giáo Hoàng chuẩn thuận.
1: Tông thư dưới dạng tự sắc Mutua Concordia, sự hòa hợp tương hỗ của Đức Thánh Cha Leo 14 được công bố vào ngày 29 tháng 8, nhằm lấp đầy một khoảng trống pháp lý trong Bộ Giáo luật các giáo hội Đông Phương. Văn kiện sửa đổi các điều 106 và 126 trao cho Thượng Hội đồng Giám mục quyền qua một thủ tục có trật tự, bãi nhiệm thượng phụ khỏi chức vụ trong trường hợp vì những lý do nghiêm trọng, mối quan hệ giữa thượng phụ và Thượng Hội đồng bị tổn hại không thể khắc phục. Các quy định mới có hiệu lực ngay lập tức. Theo Bộ Giáo luật hiện hành, Thượng Hội đồng Giám mục có thẩm quyền bầu thượng phụ, công bố việc bầu chọn, tiến hành nghi thức nhận tòa và chấp nhận đơn từ nhiệm sau khi tham khảo Đức Giáo Hoàng. Này, theo tự sắc, trong khi vẫn đảm bảo các đặc quyền của tòa thánh, Thượng Hội đồng Giám mục còn được mời gọi khôi phục sự hiệp thông bị tổn thương, kể cả bằng việc bãi nhiệm vị thượng phụ của mình khỏi chức vụ vì một lý do nghiêm trọng, theo thủ tục tôn trọng các quy định và đảm bảo cho vị ấy quyền tự bảo vệ đầy đủ trước Thượng Hội đồng. Đức Giáo Hoàng sẽ có trách nhiệm chuẩn thuận đối với quyết định của Thượng Hội đồng để đảm bảo rằng các nghị phụ có hoàn toàn tự do khi bày tỏ lựa chọn của mình, không chịu bất kỳ áp lực không thích đáng nào từ bên trong hay bên ngoài. Trước đây, Bộ Giáo luật của các giáo hội Đông Phương không có quy định cụ thể về các cách xử lý trường hợp sự hiệp thông giữa Thượng Hội đồng Giám mục và Thượng Phụ bị tổn hại nghiêm trọng và không thể cứu vãn. Các quy định của Đức Thánh Cha nhằm đề cao các đặc quyền của Thượng Hội đồng Giám mục trong các giáo hội Công giáo Đông Phương, trao cho họ một thẩm quyền mới phù hợp với bản chất là các giáo hội Sui Uiris, nghĩa là các giáo hội tự quản. văn kiện muốn đưa trở lại cho các giáo hội này việc xử lý những vấn đề nảy sinh trong chính đời sống của mình, vì họ có khả năng hiểu và đánh giá tình hình cụ thể tốt hơn, trong khi vai trò của Đức Giáo Hoàng Roma vẫn được dành như một sự bảo đảm tối hậu.
0: Đức Tổng Giám mục Gallagher nói, ngoại giao tòa thánh tin vào hòa bình.
1: Vatican. Kết thúc sứ vụ tại Moscow, Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh khẳng định rằng, ngoại giao và đối thoại vẫn là con đường cần thiết để chấm dứt chiến tranh tại Ukraine. Theo ngài, Tòa Thánh tiếp tục duy trì các kênh liên lạc với cả Nga và Ukraine, đồng thời nhấn mạnh chiều kích nhân đạo và vai trò của giáo hội trong việc xây dựng hòa bình.
0: Trả lời Vatican News sau chuyến công du, Đức Tổng Giám mục Gallagher cho biết, ngay cả hành trình từ Roma đến Moscow cũng mang một ý nghĩa biểu tượng. Trước năm 2002, chuyến đi chỉ mất khoảng 4 giờ, trong khi hiện nay phải mất ít nhất 12 giờ do không còn các chuyến bay trực tiếp giữa Nga và Liên minh châu Âu. Ngài nói, hành trình này cho thấy ý muốn đối thoại mà Tòa Thánh muốn tiếp tục theo đuổi. Một cuộc đối thoại được duy trì qua Đại sứ quán Liên bang Nga cạnh Tòa Thánh và qua hoạt động của Tòa Sứ Thần tại Moscow. Về cuộc chiến tại Ukraine, Đức Tổng Giám mục nhấn mạnh rằng, đối thoại hiện nay không dễ dàng, bởi chiến tranh càng kéo dài thì số nạn nhân càng gia tăng và những vết thương càng khó hàn gắn. Tuy nhiên, Ngài khẳng định, mọi cuộc xung đột, mọi cuộc chiến cuối cùng đều kết thúc bằng một cuộc đàm phán, một thỏa thuận. Vì thế, Tòa Thánh đến Moscow để nói về hòa bình, đồng thời khích lệ. Hãy can đảm bước vào con đường hòa bình, hy vọng và tin tưởng vào một ngày mai tốt đẹp hơn. Đức Tổng Giám mục Gallagher cũng làm rõ rằng, Tòa Thánh không đi vào các chi tiết kỹ thuật của tiến trình đàm phán, bởi đó là trách nhiệm trực tiếp của các bên tham chiến. Vai trò của Tòa Thánh là nhắc nhở trách nhiệm của các bên, mời gọi thiện chí và không tiếc bất kỳ nỗ lực nào để tạo ra những không gian đối thoại. Một trọng tâm khác của chuyến đi là hoạt động nhân đạo. Đức Tổng Giám mục cho biết, trước khi lên đường, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nhắc ngài, cần phải nhấn mạnh đến chiều kích nhân đạo. Tòa Thánh hy vọng sứ mạng hòa bình của Đức Hồng Y Matteo Zuppi sẽ tiếp tục và ngài có thể sớm trở lại Moscow. Tòa Thánh cũng đề nghị cung cấp thiện ích ngoại giao cho các bên, dù đề nghị này đến nay chưa được cụ thể hóa, Đức Tổng Giám mục nói. Trong thế giới ngày nay, không ai có thể tự mình giải quyết mọi chuyện. Nếu được yêu cầu, Tòa Thánh sẵn sàng đặt mọi nguồn lực của mình vào việc hỗ trợ tiến trình hòa bình. Trong chuyến thăm, Đức Tổng Giám mục Gallagher cũng gặp Cộng đoàn Công giáo tại Nga và nhấn mạnh rằng các tín hữu đã là những người kiến tạo hòa bình qua việc xây dựng những nhịp cầu nhỏ bé trong đời sống hàng ngày bằng các hoạt động bác ái, giáo dục và y tế. Theo ngài, những việc làm này có sức thuyết phục hơn bất cứ lời nói nào. Kết thúc sứ vụ, Đức Tổng Giám mục nói rằng Giáo hội Hoàng Vũ cần tiếp tục nâng đỡ các Cộng đoàn Công giáo tại Nga, khích lệ các mục tử và tín hữu, đồng thời duy trì những mối dây thiêng liêng với họ. Ngài cũng khẳng định mọi nỗ lực ngoại giao cần được nâng đỡ bằng lời cầu nguyện, bởi hòa bình là một hồng ân của Thiên Chúa, phần chúng ta là chuẩn bị tâm hồn để đón nhận hồng ân ấy. Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 1 tháng 9 của Vatican News tiếng Việt. Mình đi thôi,
2: người trẻ. Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Mình đi thôi, người trẻ làm tông đồ.
1: Trường học Wysock, thắp lửa đức tin 4.0, phần 2.
3: Như Yến xin kính chào quý vị đang đến với chương trình Mình đi thôi của Vatican News tiếng Việt. Thưa quý vị thân mến, Mình đi thôi ngày hôm nay sẽ đến với một ngôi trường rất đặc biệt, trường học đức tin cho người trẻ Wysock. Đây là một ngôi trường đang thu hút rất nhiều các bạn trẻ có thao thức đời sống đức tin tham gia. Và điều đặc biệt là ngôi trường này vận hành cũng bởi những người trẻ. Họ đến từ rất nhiều nơi và có chung một sứ mệnh ở Wysock. Vậy họ đã kết nối và cộng tác với nhau như thế nào? Điều gì khiến họ chọn dấn thân? Những câu chuyện, những góc nhìn khi vận hành một trường học? Chúng ta hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của ban tổ chức Wysock trong chương trình Mình đi thôi với chủ đề Thắp lửa đức tin 4.0.
4: Trong thời đại mạng xã hội ngày nay, cái việc truyền thông cho Wysock thì đâu là cái thách thức khi nói về đức tin? Câu hỏi này thì em xin mời chị Ái Ly trong ban hoạt động chia sẻ ha. Dạ, em mời chị.
5: Một câu hỏi của Như Yến. Mình với vai trò làm việc trong ban hoạt động của Y-Shop á, thì mình thấy nó có những cái khó khăn như vậy nè. Mình ban hoạt động thì sẽ nhiều hơn là về việc truyền thông đến học viên, chuyên cho đến nội bộ các bạn học viên trong Y-Shop á, thì mình thấy cái khó khăn nhất đó là giữa cái mạng xã hội bây giờ nó có quá nhiều thông tin, nó có quá nhiều những cái mà nó rất là hấp dẫn. Ở ngoài đó người ta biết cách làm cho những cái thông tin, những cái chương trình, những cái hook nó rất là hấp dẫn. Vậy thì làm sao để mà mình có một cái điều gì mà mình thu hút được các bạn giữa rất là nhiều những cái điều mà mình phải cạnh tranh như vậy? Thì với kinh nghiệm thực tế của mình thì mình thấy là bản thân tụi mình cũng chưa nghĩ ra là cái cách gì để mà có thể gọi là dành các bạn lại giữa từ những cái với những cái hấp dẫn khác trên mạng xã hội. Thì tụi mình thấy chỉ có Chúa thôi, tức là tụi mình vẫn cố gắng nghĩ ra những cái ý tưởng làm sao để mà các bạn có thể đồng hành với Y-Shop, không những là trong những cái buổi học của ngày thứ bảy mà nó còn là những cái hoạt động mà nó dọc theo cái năm phục vụ của tụi mình nữa. Nhưng mà làm sao để cho nó hấp dẫn hơn và làm sao để mà nó đánh động được tâm hồn của các bạn đó, thì tụi mình chỉ có biết trông cậy vào Chúa thôi và để Chúa Thánh Thần làm việc ở cái phần đó thôi. Mình thực sự là cái này thực sự là như vậy. Thì mình nghĩ khó khăn nhất là mình phải cạnh tranh quá nhiều không?
4: Dạ. Vậy thì đối với chị Kim Hồng, ban truyền thông thì chị cảm thấy như thế nào ạ?
6: Còn về ban truyền thông á, thì là tụi mình sẽ phải đưa ra những cái chủ đề, những cái gọi là sao ta, những cái tên để đến được tới các bạn và các bạn chịu bấm vào xem. Thì có một cái lợi thế của Y-Shop, Y-Shop đã có được một cái dàn diễn viên rất là gọi là sao ta, danh tiếng đi. Thì các ngài, các giảng viên đã khá là thú vị rồi. Thì ở trong một cái chương trình, một cái buổi học, thì buổi học nó nằm độ đâu đó khoảng 3 tiếng đồng hồ và có thể so với nhiều giảng viên say mê hơn thì nó lại dài hơn nữa. Và học viên học say mê hơn thì cái buổi học nó cũng có thể kéo dài ra nữa. Và cái việc để mình edit nó, mình cắt dựng nó để mà rồi sau đó nó được đến với những cái bạn mà không nằm trong lớp học mà các bạn vô tình ở đâu đó bấm xem, thì các bạn thì công việc của mình sẽ phải làm sao đó cho nó mượt, để khi mà các bạn xem, các bạn cảm thấy là wow, thích quá, có thu hút quá, thì các bạn sẽ biết đâu đó thì nhờ ơn Chúa mà bạn sẽ trở thành những học viên của Y-Shop vào mùa sau. Và để cái việc đó mà được thu hút các bạn á, thì tụi mình phải làm sao cho nó mướt, tụi mình phải làm sao để mà thông tin đến các bạn. Tại vì một cái rất là hay của Y-Shop đó là tụi mình đi theo chương trình một năm, một cái chủ đề dài trong một năm, và với những cái buổi học liên tục hàng tuần như vậy, và các bạn không thể nào được muốn vô là vô. Nên là tụi mình sẽ làm ra những cái video thì thường đăng vào mùa hè, nên là đó cũng một cái sự chuẩn bị để cho các bạn cảm thấy yêu thích cái kiểu học này, yêu thích cái bài chia sẻ này, hay yêu thích những cái chủ đề này, thì các bạn sẽ bắt đầu theo dõi để các bạn sẽ trở thành đăng ký và sau đó bạn trở thành những học viên mùa sau. Thì đó là những cái cách mà ban truyền thông đang cố gắng để đi những cái bước nhỏ đến các bạn.
4: Và trong cái hồi nãy chị Hồng và Ali cũng có chia sẻ, đó là về mặt truyền thông làm sao để tiếp cận và duy trì cái nhịp với người trẻ. Và Ali cũng chia sẻ làm sao để trong cái hoạt động online mà cũng có hoạt động thì hoạt động làm sao. Thì đó là cái mà Y-Shop thao thức á. Y-Shop thao thức, và ngoài ra thì cái việc giữ cho truyền thông, giữ việc hoạt động, thì đó là giữa Y-Shop đối với tất cả các bạn theo dõi ở mạng xã hội. Còn đối với trong cái nội bộ của các bạn gọi là học viên của Y-Shop á, thì làm sao để chúng mình có thể duy trì cái việc học của các bạn đều đặn. Thì ở bên Y-Shop mình đều có một cái kênh, đó là cái nền tảng, đó là nền tảng Discord. Đó là như là một cái trường học thu nhỏ online vậy đó. Thì chúng mình đều có tất cả những cái kênh. Thì giống như là một cái sân chơi trong cái trường ha, có nhiều khu. Ở trong đó có khu thư viện, ở trong đó có khu vui chơi, ở trong đó có một cái sân rộng để mọi người sinh hoạt. Thì ở đây chúng mình sẽ co lại
7: gom lại thì cái thứ nhất là có cái kênh hiệp thông tình bạn. Ở đó tất cả các bạn học viên tham dự vào khi đến với Wildsoft phải đăng nhập vào cái đó. Và ở đó là nơi các bạn có thể chia sẻ bất kỳ một cái điều gì các bạn cảm thấy muốn được, mời xin được mọi người cầu nguyện. Tất cả những cái tâm tư của các học viên, tất cả mọi người đều có thể tự đỡ chủ động đánh lên đó. Rồi một cái kênh là cái kênh thảo luận. Đó là có cái khoảng mở ra cho cả giảng viên nữa. Tức là giảng viên khi mà đến với workshop với các cái chia sẻ trong chủ đề đó, thì các giảng viên sẽ gửi tất cả những cái câu hỏi để gửi mở cho học viên trước khi cái chủ đề đó bắt đầu, hoặc là sau đó có những cái phần giải đáp cho học viên. Thì ở đây ban tổ chức là cái kênh trung gian, tụi mình đăng lên trên cái kênh đó, trong cái khu thảo luận đó, thì các bạn đó sẽ bắt đầu thảo luận với nhau trước. Nên là khi mà đi lên trên Discord thì chúng ở đây Wildsoft thì một số bạn tham dự sẽ hiểu là nó rất là sinh động ở trên đó. Tất cả các bạn đều được nói về những cái quan điểm của mình dựa trên cái chủ đề này. Thì đó là cái mà làm cho từ phía giảng viên cũng có cảm thấy là có một cái chất liệu sát hơn, cọ sát hơn để hiểu được và chia sẻ được với các bạn trong cái buổi chiều thứ bảy sắp tới. Yeah. Rồi ngoài ra thì có một cái dạng đó là các bạn có thể mở rộng với nhau, tự tìm hiểu với nhau, nghĩa là thấy có gì hay, add lên trên Discord và kêu mọi người. Đó thì mọi người sẽ cùng chia sẻ cái đó. Còn một cái dạng nữa là dạng chia sẻ nhóm. Chúng mình sẽ có những cái nhóm, chia ra các nhóm nhỏ để các bạn có một cái không gian riêng cho mình và sinh hoạt theo nhóm. Thì ở đó thì các bạn trưởng nhóm đó lại là những cái cộng tác của ban tổ chức để nhắc nhở học viên, để cùng nhắc nhau đi học, nhắc nhau tham gia hoạt động này, hoạt động kia của ban tổ chức. Thì tổng chung lại tất cả những cái đó thì thời đại 4.0 đòi hỏi chúng mình làm cho tụi mình có một cái sự linh động và rất là nhạy để có thể làm sao để nối kết, gọi là bứt phá cái không gian ra thì đẩy cho tụi mình tự nhiên cảm thấy yêu mến nhiều thì nó đẩy ra những cái sáng tạo là như vậy. Rồi ngoài ra có một cái đặc thù đó là nhiều cái chương trình nó rất là hay, nhiều cái chương trình nó rất là xịn sò này kia về mặt hình thức đó. Nhưng mà đôi khi nó phải dừng lại vì mình cảm thấy mình chưa được thúc đẩy đủ và mình cảm thấy nó chưa được phù hợp một cách kinh quân bình nhất có thể. Hay mình gọi một cái sâu xa đó là mình cảm thấy ơn chưa anh Thành đó soi sáng là nó vẫn mình chưa cảm thấy nó có thể thực hiện nơi đó, thì dù một chương trình hay thì nó vẫn phải dừng lại, hay là mình sẽ tiếp tục một cái hướng khác nó mềm mại hơn. Và con người là cái chính yếu, còn hiệu quả là cái sau đó. Tiếp theo.
4: Em hiểu là khi mà các học viên đến với lại Wildsoft thì nó không chỉ là lên học rồi đi về thôi, mà còn có một cái sân chơi, một cái sự kết nối rất là nhiều trên các cái nền tảng khác nữa để gặp gỡ, chia sẻ cùng với nhau. Và tất cả đều là nhờ ơn Chúa. Nếu mà chúng ta cảm thấy ở đó mà chúng ta chưa có được ơn là chúng ta sẽ kiếm một cái hành trang khác, đúng không ạ?
7: Tiếp tục suy tư.
4: Nhiều cái bạn trẻ ngày nay thì cảm thấy rằng là giáo hội rất là xa cách, không liên quan đến đời sống của họ. Vậy thì đối với ban tổ chức Wildsoft, những người mà đang xây dựng một trường học đức tin thì nhìn nhận về Wildsoft như thế nào ạ?
8: Với cái câu hỏi này thì phải thú thật là mình không chối được có một cái sự thật như thế nó tồn tại trong giáo hội và vẫn đang tồn tại trong giáo hội. Các giáo hoàng, các ngài đã nói rất là nhiều rồi, và mình nghĩ là với cái kinh nghiệm cá nhân của mình cũng có một cái khoảng thời gian mình thấy giáo hội xa cách như vậy. Nhưng mà bây giờ nhìn lại và mình thấy là thật ra người trẻ xa cách giáo hội không phải là giáo hội thật sự. Người trẻ chỉ xa cách một hình ảnh nào đó của giáo hội thôi. Thế thì giáo hội đối với người trẻ bây giờ trong cái cảm thức đó là không khác gì một cái nơi, một cái quầy kiểm tra an ninh hết á. Quầy kiểm tra đạo đức, nơi là sẽ phải có cái bộ luật rồi, và như thế là tới đó chỉ có thi hành luật thôi. Người trẻ không thấy giáo hội như là một cái nơi mà tôi có thể gặp gỡ ở đây theo ba chiều kích: gặp gỡ chính tôi trước đã, rồi tôi gặp gỡ tha nhân, và sau cùng là tôi gặp gỡ Thiên Chúa. Thế thì người trẻ không có cái thao thức và cái cảm nghiệm đấy. Thì với cái câu hỏi này thì mình muốn nói vẫn là quy về cái sứ mệnh của Wildsoft. Thì trong cái bối cảnh của cái câu hỏi đó thì mình nghĩ Wildsoft đang thực hiện một cái nhiệm vụ, một cái sứ mệnh nó rất là cụ thể, là mang giáo hội lại gần với người trẻ hơn. Không phải là mang một cái giáo hội chỉ gồm luật, chỉ gồm những bài học, những bộ quy tắc, chỉ gồm những câu hỏi là phải một cái bộ luật là phải thế này phải thế kia, cho bằng cái chuyện là chúng mình trao một giáo hội thật cho người trẻ và mình phó thác hết tất cả mọi sự còn lại cho Thiên Chúa. Thế thì nơi đây người trẻ sẽ được gặp gỡ nhau, gặp gỡ chính mình. Và người trẻ sẽ có một cái cơ hội mà mình nói là các bạn sẽ phải lắng lòng lại để đi vào bên sâu trong nội tâm của mình. Vì chỉ nơi đó mới thấy thật sự là mình được gặp gỡ với chính mình, gặp gỡ với Thiên Chúa. Người trẻ bây giờ được mời gọi đi ra nhiều lắm. Kể cả những người đang làm tông đồ như tụi mình đây, tụi mình được mời gọi đi ra rất là nhiều. Nhưng mà nếu như mình cứ đi ra mãi mà mình quên mất mình đi vào bên trong, thì Linh nghĩ là người trẻ đã quên mất thật sự nơi đâu mới là con người của mình và nơi đâu tôi mới có thể gặp gỡ Thiên Chúa. Giống như Thánh Augustine nói đó, lạy Chúa Ngài ở trong con còn sâu hơn chính con. Vậy người trẻ cứ mãi đi ra, cứ tìm kiếm những cái bên ngoài, những cái giá trị bên ngoài, thì người trẻ sẽ quên mất mình thuộc về cái gì. Thì giáo hội thay vì làm những cái chuyện nó bề mặt, nó làm cho người trẻ, tất nhiên mình không chối được cái chuyện là một giáo hội sinh động, một giáo hội năng động thì nó sẽ truyền cảm hứng, nhưng mà người trẻ và lãnh giáo hội phải giúp người trẻ gặp gỡ thật sự. Thì YSHOP là một cái dự án tông đồ mà mình nghĩ là đang cố gắng thực hiện điều đó. Cảm ơn Như Yến.
9: Mình cũng đồng ý với Kiều Linh là có rất là nhiều người trẻ cảm thấy giáo hội xa cách vì nhiều cái lý do. Có thể là do họ cảm thấy giáo hội rất là xa lạ, hoặc là bị tổn thương vì những cái ứng xử của những người thuộc về giáo hội, hay là cảm thấy những cái điều mà giáo hội dạy nó rất là xa vời á. Thì mình nghĩ rằng là phần nào do họ chưa cảm nhận được rằng họ thực sự thuộc về nơi giáo hội và chưa thấy được cái sự đồng hành của giáo hội nơi những người trẻ khác ở nơi mình. Thì đối với mình, giáo hội vẫn luôn là vòng tay yêu thương để mở ra cho tất cả mọi người, đón nhận mỗi người như chính họ là, với tất cả những điểm mạnh và điểm yếu của họ. Nếu như mà bạn nhìn giáo hội không chỉ là một nơi dạy về những kiến thức giáo lý mà thôi, hay là như Kiều Linh nói là một cái trạm kiểm tra an ninh á, thì mà khi bạn nhìn giáo hội là nơi mà bạn được đồng hành, được lắng nghe, được cộng tác và khám phá, thì khi đó bạn sẽ thấy giáo hội gần gũi và thân thương hơn rất là nhiều. Và ngay cả chính mình nữa, khi mà mình cộng tác cùng với YSHOP, như bạn nói là một người đang xây dựng trường học đức tin á, thì mình cũng phải làm sao để mà khi những người khác gặp mình thì các bạn ấy cảm nhận được một khuôn mặt của giáo hội biết lắng nghe, biết đồng hành, yêu thương và đón nhận mỗi người nữa.
4: Cảm ơn chị. Vậy thì trước khi kết thúc buổi gặp gỡ ngày hôm nay thì các chị có điều gì muốn gửi gắm đến các bạn trẻ đang theo dõi chương trình Mình Đi Thôi không ạ?
7: Một lời gì nhắn nhủ hả? Thưa các bạn ơi, chúng ta đều là những người tiếp tục cái hành trình của mình. Bản thân An và An cũng là những người là người đang đi thôi, tiếp tục đang đi, giống như cái chương trình Mình Đi Thôi nè. Nhưng mà có một điều là mình cần đi và mình phải đi, mình nên đi. Hồi nãy tiếp cái ý của Linh có nói là làm sao, câu hỏi là các bạn trẻ không có cảm thấy giáo hội gần á. Thôi bây giờ mình cảm thấy là như bản thân mình cảm thấy mình có một cái sự thuộc về á. Thì mình nghĩ đến cái hình ảnh của ngôi nhà, giáo hội là nhà. Mình hay nghe câu từ đó quen thuộc, bây giờ hãy cho nó thấm vào người mình á. Không có một thành viên nào, không có một cái thành phần nào trong ngôi nhà mà mình cảm thấy là mình sẽ đứng ngoài nếu mình nói là mình thuộc về gia đình, mình thuộc về ngôi nhà này mà mình lại đứng ngoài. Cái điều đó nó khó lắm, mà như nó vẫn chưa thấy cái điều đó xảy ra. Nó là nhà, là thuộc về rồi. Thì cho rằng là mình hãy chủ động, mình chủ động và mình có thể dấn thân bất kỳ một điều gì, dấn thân vào bất kỳ một cái hoạt động nào mà mình cảm thấy mình được mời gọi sâu thẳm thơ bên trong á, thì mình cứ mạnh dạn để mình dấn thân thôi. Và cũng không có ngần ngại để mình cảm thấy nó là công việc của mình nó có chút xíu, nó nhỏ quá so với người khác. Hãy hết mình và hết lòng với cái tất cả cái gì là mình á, mình dấn thân vào đó. Trong cái ngôi nhà nó nhiều thành phần lắm, cứ dấn thân vào đó, bất kỳ một công việc nào to nhỏ ít nhiều ở đâu thì mình hãy sống với cái đam mê á, cái niềm vui và hết cái nhiệt huyết của mình ở trong đó. Thì lúc đó mình cảm thấy là mình không có đứng ở ngoài nữa, mình đang được nhập cuộc ở bên trong rồi, mình đang được vào rồi. Và thứ hai nữa là mỗi người đều có một sự quan trọng và rất là đặc biệt với nhau. Cho nên là hãy chủ động, nếu như mà mình đừng đợi ai mời mình đến, ai ngỏ lời với mình kia, ngỏ lời thì tốt á. Nhưng mình ở bên ngoài á, mình cảm thấy mình nên chủ động tham dự vào bất kỳ một cái hoạt động của chính thống nào của giáo hội. Ở giáo xứ thì có các hội đoàn, ở các dòng tu hay các nhóm này kia thì mình có những cái nhóm sinh hoạt như vậy. Đây là những sinh hoạt chính thống và mình sẽ cảm thấy mình được nâng đỡ, phải tự cho mình cái sự nâng đỡ đó nữa. Đừng đợi ai đến đem đến cho mình. Cái sự dấn thân đó, sự chủ động đó sẽ giúp cho mình cảm thấy mình đang bước vào rồi á. Rồi và hai nữa là đứng lên tại nơi mình đứng, làm những gì mình có và với tất cả những gì mình có thể. Rồi một điều nữa đó là vì là nhà cho nên là thôi mình cứ người nhà đó mà mình làm với nhau thôi. Việc của Chúa, những cái điều mời gọi được Chúa mời gọi mình thì mình dấn thân vào trong cái khả năng của mình, thì mình hãy nhập cuộc với mọi người vui vẻ thôi. Thì như thế người nhà, làm việc cho người nhà, làm việc cùng với người nhà và làm việc nhà của mình. Nên là như vậy chắc mình đỡ bớt gọi là tham sân si ở giữa cuộc đời á. Mình sẽ cảm thấy nó vui vẻ hơn, hòa mình hơn trong với anh chị em. Và mình cũng không có phải là bị quá căng thẳng trong cái việc là tôi phải đạt được một cái hiệu quả của công việc, hay là tôi phải nghĩa là cái vai trò của tôi nó phải rồ, nó phải to tát này kia. Cho nên mình cảm thấy đời nó vui vẻ hơn, nó nhẹ nhàng hơn. Và ở trong mọi cái sứ vụ hay là cái lời mời gọi nào mà bạn đang mang trong mình á, thì mình sẽ cảm thấy là mình sự hiện diện của mình thôi đã đủ rồi, chứ nó không phải đòi hỏi mình phải ghê gớm. Và đó mình có một cái môi trường mình dám nói là em không biết cái này, có thể chỉ cho em, rất là thoải mái như thế. Và cho nên là anh cũng mong là với hành trình dấn thân, khi nói về việc mà người chị dấn thân và trong giáo hội như thế nào, thì anh mong chị nơi cảm thấy và cảm thức cái thuộc về đó, được lời mời gọi sai đi, được mời lời mời gọi hòa mình vào và xem nó là nhà của mình, để mình cảm thấy nó vinh danh Chúa hơn là cái cùng đích đến thôi, chứ không phải từ mình nữa. Nhẹ nhàng vậy thôi.
6: Còn với mình đó, thì mình ấn tượng nhất là từ mình. Thì nếu mà các bạn đâu đó xem được chương trình và biết đến Y-Shop, hãy mở mình ra và hãy cho tụi mình có cơ hội được gặp gỡ nhau. Bởi vì mình nghĩ là khi chương trình này phát sóng thì Y-Shop mùa 6 cũng đã khởi động rồi đó.
5: Mình thì mình từ cái kinh nghiệm của mình với Y-Shop á, thì mình cũng có một lời nhắn nhủ rất là nhỏ, là nhẹ nhàng với các bạn thôi. Đó là mình biết là các bạn đang ở giữa một cái thời đại, và ngay cả mình nữa cũng đang ở giữa một cái thời đại nó rất là khó khăn, nó bùng nổ về thông tin và thật sự là nó quá tải, nó bội thực luôn. Và các bạn sẽ đâu đó sẽ cảm thấy rất là lạc lối á. Thì các bạn hãy nhớ, hãy khi mà những cái khoảnh khắc như vậy, thì các bạn hãy nhìn lại cái đức tin rất là giản dị mà mình đã được nhận ngay từ lúc mà mình được rửa tội á. Ông bà cha mẹ trao lại cho mình, và mình nhìn nhận lại cái đức tin đó, nó sẽ là một cái neo để cho các bạn vững bước đi giữa những cái cơn bão của cuộc đời này. Và mình tin là khi mà các bạn có bám rất là chắc vào cái neo đó, thì các bạn sẽ cảm thấy là cuộc đời này nó dễ dàng hơn, nó dễ thở hơn với các bạn rất là nhiều. Và đừng ngại dấn thân, giống như chị Thị An đã nói, giống như bản thân mình đôi khi mình cũng cảm thấy là ở trong khoa sóc mình cũng làm được cái gì nhiều lắm đâu, nhưng mà vì mình vẫn chọn hiện diện, mình vẫn chọn ở lại với khoa sóc, thì cái điều mà mình nhận được đó, mình nhận được lại từ Thiên Chúa và anh chị em của mình rất là nhiều hơn là cái điều mình cho đi. Cho nên là mình đừng ngại dấn thân, vì khi mà mình dấn thân không phải là mình sẽ bị mất đi, mà chắc chắn là mình sẽ được nhận lại. Nên là các bạn cũng vậy nha.
9: Mình muốn mượn lời của Đức Thánh Cha Francisco từ Tâm Hồn Chúa Kitô Đang Sống, là cũng là cái câu mà đã ở trên cover của Y-Shop từ rất lâu rồi, để nhắn gửi tới các bạn trẻ. Chúng ta đừng bao giờ hối hận về việc đã dành tuổi trẻ của mình để làm người tốt, mở lòng ra cho Chúa và sống cách khác. Mình tin rằng là nếu mình quảng đại với Chúa thì Chúa sẽ còn quảng đại hơn nữa với mình á. Cho nên là các bạn đừng ngần ngại gì cả. Như Ailey và chị An đã nói á, mình cứ mạnh dạn và dấn thân thôi. Nó không chỉ là việc cộng tác mà còn là việc sống giữa đời nữa. Cho nên là các bạn cứ mạnh dạn lên nha.
8: Sau cùng là mình thì mình muốn như là một cái lời là kết lại để cảm ơn tất cả các bạn đang xem chương trình Mình Đi Thôi, và đặc biệt là trong tập này là của Y-Shop. Tụi mình có một cái tên, và thật ra thì trước khi chương trình bắt đầu thì Yến có hỏi tụi mình là thế Y-Shop các bạn có câu slogan nào, thì mình giật mình nói ôi chết rồi, làm 5 năm không có câu slogan nào hết. Nhưng mà thật ra mình nghĩ lại Thì mình nghĩ là đó là lý do tại sao nó mới là WhatsApp. Tụi mình không có bất kỳ một cái câu nào được xem là khẩu hiệu hết. Vậy thì cái sứ mạng của WhatsApp suy cho cùng nó chỉ là một cái sứ mạng mang cái thật đến cho người trẻ và phó thác tất cả còn lại cho Thiên Chúa. Và cái đánh động tụi mình nhất là bắt nguồn từ câu Kinh Thánh Chúa nói đó: Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất nên Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên. Mình thấy nó chưa có bùng. Thì ít ra là trong lòng mình đã, mình thấy nó chưa có bùng. Rồi có khi là nó đã tắt ngấm rồi ấy chứ, nhưng mà vẫn chọn dấn thân để đi ra. Thực ra thì các bạn trẻ sẽ nghĩ là mình nghĩ đi mình không thể nào thắp một cái ngọn lửa trong lòng người khác bằng cái ngọn lửa đã tắt nơi lòng mình. Cho nên trước khi đi ra thì mình thắp lửa lại đi. Có khi ngọn lửa đó đã tắt rồi thì thắp lại. Còn nếu như mà nó vẫn còn le lói thì vẫn còn hy vọng. Và đừng đợi cho nó bùng thành một cái ngọn lửa lớn rồi hãy đi ra. Giống như chị An nói, giống như chị Hồng nói, hay là Ái Ly hoặc là Nguyệt Anh đã nói. Thì mình nghĩ là đừng đợi cái ngọn lửa nó bùng lên đủ lớn rồi mới đi ra. Mà cứ đi đi. Rồi tất cả những ngọn lửa đó nó sẽ bùng với nhau và Thiên Chúa sẽ làm chuyện còn lại của Ngài. Thì cứ đi ra thôi, với tất cả những cái sự bất toàn, với tất cả những cái thiếu sót, với tất cả những sự yếu đuối của mình. Và Thiên Chúa sẽ dùng cái sự yếu đuối của mình đó để Ngài biểu dương sức mạnh của Ngài. Vì ơn Thầy đủ cho con và sức mạnh của Thầy thì biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối. Xin hết.
4: Xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của các chị rất là nhiều. Qua đó thì em cảm nhận thấy được một cái sự kết nối rất là mạnh mẽ khi mà những con người ở rất là nhiều nơi trên thế giới quy tụ lại để xây dựng, vận hành một cái trường học đức tin, quả là một cái điều kỳ diệu. Qua đó thì chúng ta cũng thấy được là đúng là đối với Thiên Chúa thì không có điều gì là không thể làm được. Và một lần nữa xin được cảm ơn các chị đã có những chia sẻ rất là chân thành, đáng quý và dành thời gian đến để tham dự chương trình, mặc dù có như chị Nguyệt Anh khác biệt về thời gian, không gian, nhưng mà đã hiện diện rất là trọn vẹn trong buổi gặp gỡ ngày hôm nay. Và xin chúc cho các chị sẽ thật nhiều sức khỏe và giữ được cái ngọn lửa đức tin vững vàng với cái sứ mệnh của mình ở WhatsApp nói riêng và đối với giáo hội nói chung. Hy vọng rằng đây cũng là một cái nguồn cảm hứng cho các bạn trẻ đang theo dõi chương trình Mình Đi Thôi có thể dám làm, dám bước ra và dấn thân phục vụ. Còn bây giờ thì Như Yến và
6: ban tổ chức WhatsApp
10: mình đi thôi.
11: Các bạn thân mến, nếu bạn đang dấn thân tông đồ hoặc đang ấp ủ sáng kiến cho cộng đồng, hãy tham gia Mình Đi Thôi, nơi người trẻ cùng Đức Kitô bước đi và lan tỏa tin mừng. Đừng ngần ngại, hãy chia sẻ câu chuyện của bạn hoặc đăng ký qua địa chỉ email minhdithoi.va@gmail.com để được đồng hành và hỗ trợ.
2: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
1: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha, trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái. Hỗ trợ Đức Thánh Cha. Ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.va.

0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Tư ngày 2 tháng 9, gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là sinh hoạt giáo hội.
2: Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Yên và Nguyễn Lan theo dõi tin tức.

0: học cách gìn giữ nguồn nước với lòng biết ơn, tinh thần công bằng và ý thức trách nhiệm. Trong lời nguyện, Đức Thánh Cha gọi nước là nguồn mạch của sự sinh sôi, tươi mới và hy vọng. Đồng thời tạ ơn Thiên Chúa vì nước cũng là biểu tượng của ân sủng và tình yêu Chúa. Qua đó, các Kitô hữu được đổi mới trong bí tích rửa tội. Ngài cũng xin tha thứ vì con người đã biến nước thành hàng hóa, quên rằng đây là một quà tặng dành cho mọi người, một quyền không biên giới. Ý cầu nguyện được đưa ra trong bối cảnh hàng tỷ người trên thế giới vẫn gặp khó khăn trong việc tiếp cận nước sạch. Theo báo cáo của chương trình giám sát chung của Tổ chức Y tế Thế giới và UNICEF, được công bố tháng 8 năm 2025, khoảng 2,1 tỷ người chưa được tiếp cận an toàn với nước uống. Trong đó, 106 triệu người vẫn phải trực tiếp sử dụng nước chưa qua xử lý từ sông, hồ và các nguồn nước mặt khác. Bên cạnh đó, 3,4 tỷ người chưa có các dịch vụ vệ sinh được quản lý an toàn, trong khi 1,7 tỷ người thiếu các dịch vụ vệ sinh cơ bản tại nhà. Ước tính mỗi năm có khoảng 1,4 triệu ca tử vong liên quan đến nguồn nước không an toàn và tình trạng thiếu các điều kiện vệ sinh. Cha Cristobal Fornes, dòng tên, Giám đốc quốc tế mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của Đức Giáo Hoàng, nhấn mạnh rằng nước là một trong những yếu tố thiết yếu nhất cho sự sống, và bảo đảm việc tiếp cận đầy đủ với nước có nghĩa là bảo vệ phẩm giá của mỗi người và công lý giữa các dân tộc. Theo cha Fornes, ý cầu nguyện này mời gọi không chỉ chiêm ngắm công trình tạo dựng, nhưng còn nhìn những người phải đi nhiều cây số để tìm một chút nước sạch bằng ánh mắt của Thiên Chúa, rồi biến cái nhìn ấy thành những hành động cụ thể của tiết độ, quan tâm và liên đới. Cha khẳng định, không ai có thể sống mà không có nước, và không ai đáng phải chết vì thiếu nước. Ý cầu nguyện tháng 9 cũng gắn với Ngày Thế giới cầu nguyện cho việc chăm sóc thụ tạo, được cử hành ngày 1 tháng 9 và mở đầu thời gian đại kết của thụ tạo, kéo dài đến ngày 4 tháng 10, lễ Thánh Francisco Assisi. Chủ đề năm nay là nước hằng sống. Mối quan tâm đối với nguồn nước tiếp nối giáo huấn của giáo hội về việc chăm sóc công trình tạo dựng. Trong thông điệp Laudato Si, Đức Thánh Cha Francisco từng nhắc rằng thế giới đang mắc một món nợ xã hội nghiêm trọng đối với những người nghèo không được tiếp cận nước uống. Bởi điều này đồng nghĩa với việc phủ nhận quyền sống bắt nguồn từ phẩm giá bất khả xâm phạm của họ. Mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của Đức Giáo Hoàng cũng mời gọi những hành động cụ thể trong đời sống hàng ngày, sử dụng nước một cách tiết kiệm, sửa chữa những chỗ rò rỉ, tránh gây ô nhiễm sông ngòi và nguồn nước, tiêu dùng có trách nhiệm và cùng cộng đồng xây dựng những sáng kiến bảo vệ nguồn nước.
1: Sau đây là lời cầu nguyện của Đức Thánh Cha cho tháng 9, cầu nguyện cho việc gìn giữ nguồn nước. Lạy Chúa của sự sống, Chúa đã ban cho chúng con nước, nguồn mạch của sự sinh sôi, tươi mới và hy vọng. Nước làm dịu cơn khát, khiến đất đai sinh hoa trái và chữa lành các vết thương. Chúng con tạ ơn Chúa vì nước cũng là biểu tượng của ân sủng và tình yêu Chúa. Qua đó chúng con được đổi mới nhờ bí tích rửa tội. Hôm nay chúng con xin Chúa dạy chúng con biết gìn giữ nguồn nước với lòng biết ơn, tinh thần công bằng và ý thức trách nhiệm. Xin tha thứ cho chúng con vì đã biến nước thành một thứ hàng hóa mà quên rằng nước là một quà tặng dành cho mọi người, một quyền không biên giới, được ban cho tất cả con cái Chúa. Chúng con đau lòng khi nhìn thấy biết bao nhiêu anh chị em không có nước sạch để uống, phải đi bộ nhiều cây số để tìm nước và mắc bệnh vì thiếu nước. Xin Thánh Thần Chúa giúp chúng con trở thành những người hành hương tìm về điều thiết yếu, biết sống tiết độ, lên tiếng chống lại sự lãng phí và ô nhiễm, bảo vệ quyền của mỗi người, được uống nước mà không sợ hãi và không chịu sự bất bình đẳng. Xin cho sự quan tâm của chúng con đối với nguồn nước trở thành dấu chỉ tình yêu dành cho đấng tạo hóa và sự dấn thân bảo vệ sự sống của những người nghèo nhất, đồng thời giúp giáo dục các thế hệ trẻ biết trân quý và bảo vệ các nguồn tài nguyên của trái đất. Amen.
0: Đức Thánh Cha tiếp Ủy ban Giám sát Quỹ, nhà xoa dịu đau khổ.
1: Roma, sáng ngày 31 tháng 8, tại dinh tông tòa Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha đã tiếp Ủy ban Định hướng và Giám sát Quỹ, nhà xoa dịu đau khổ, công trình của Thánh Pio Pietrelcina để xem xét tiến độ công việc và những hướng can thiệp nhằm đảm bảo tương lai lâu dài cho Bệnh viện San Giovanni Rotondo.
0: Trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha đã được cập nhật

0: về tình hình kinh tế và tài chính của quỹ, cũng như những giải pháp đang được nghiên cứu để bảo đảm tính bền vững lâu dài của công trình. Mục tiêu là từng bước tái khởi động bệnh viện, nhà xoa dịu đau khổ mà Thánh Pio Pietrelcina sáng lập. Ủy ban cho biết hiện đang tập trung vào một số ưu tiên chính, gồm ổn định quan hệ với nhân viên, tăng cường hợp tác với các cơ quan công quyền của Ý, tìm kiếm các nguồn lực cần thiết và từng bước giảm các khoản nợ chính. Những hoạt động này nằm trong nhiệm vụ được trao qua phúc chiếu thành lập ủy ban nhằm tái lập các điều kiện bảo đảm tính bền vững của quỹ và triển khai kế hoạch tái khởi động, đồng thời duy trì liên tục hoạt động của bệnh viện và bảo tồn đặc sủng của đấng sáng lập. Đức Thánh Cha đã ghi nhận những kết quả công việc đạt được cho đến nay và xác nhận ý muốn tiếp tục theo dõi sát tiến trình này. Trong thời gian tới, ủy ban sẽ tiếp tục triển khai các hướng can thiệp đã được xác định, với mục tiêu bảo đảm tính liên tục và tương lai cho bệnh viện, cũng như toàn bộ công trình của Thánh Pio Pietrelcina để tiếp tục phục vụ người bệnh và gia đình của họ.
1: Đức Thượng Phụ Bartolomeo nói, khủng hoảng sinh thái là khủng hoảng của tự do con người.
0: Vatican. Nhân ngày 1 tháng 9, mở đầu mùa thụ tạo và ngày cầu nguyện cho việc bảo vệ môi trường tự nhiên, Đức Thượng Phụ Đại kết Bartolomeo thứ nhất của Constantinople cảnh báo rằng cuộc khủng hoảng sinh thái hiện nay không chỉ là vấn đề môi trường, nhưng còn là một cuộc khủng hoảng của tự do con người, của tôn giáo và triết học, của luân lý và văn hóa.
1: Trong sứ điệp cho mùa thụ tạo, Đức Thượng Phụ nhấn mạnh rằng cội rễ của khủng hoảng nằm ở sự biến dạng tai hại của tự do khi con người tách lìa và xa lạ với nguồn sự sống, từ đó dẫn đến những hành vi phá hủy môi trường tự nhiên. Ngài nhắc lại các sáng kiến sinh thái mà Tòa Thượng Phụ Đại kết đã theo đuổi liên tục từ năm 1989 qua các hội nghị chuyên đề, đối thoại liên Kitô giáo và liên tôn giáo, cũng như việc nhấn mạnh những hậu quả xã hội của khủng hoảng sinh thái. Theo Đức Thượng Phụ, cần có một cuộc chuyển hướng Copernic trong cách nhân loại hiểu về tiến bộ, trong thái độ đối xử với thiên nhiên và trong các chọn lựa kinh tế, chính trị, xã hội, khoa học, công nghệ và giáo dục. Thượng Phụ Bartolomeo cũng kêu gọi loại bỏ ảo tưởng rằng trái đất có thể mãi mãi chịu đựng sự tàn phá do hoạt động của con người gây ra, hoặc thiên nhiên luôn luôn có khả năng tự phục hồi. Ngài khẳng định việc vun trồng trách nhiệm sinh thái là một mệnh lệnh tuyệt đối đối với nhân loại hôm nay. Dẫn lại dụ ngôn người phú hộ khờ dại trong Tin Mừng theo Thánh Luca, Đức Thượng Phụ cảnh báo rằng chừng nào mô hình sống vẫn dựa trên sự tích lũy, tiêu thụ và thỏa mãn những nhu cầu không giới hạn, thì nhân loại sẽ tiếp tục phá hoại tương lai và hủy diệt chính ngôi nhà của mình. Ngài cũng lên án điều mà Ngài gọi là những tội lỗi của thời hiện đại đã tạo ra những đổ vỡ mới giữa con người và thiên nhiên, trong đó có việc khai thác môi trường vì lợi ích địa chính trị, kinh tế và chủ nghĩa tiêu thụ. Theo Đức Thượng Phụ, việc ngày 1 tháng 9 ngày càng được đón nhận trong thế giới Kitô giáo như là một ngày bảo vệ môi trường tự nhiên mang ý nghĩa đặc biệt đối với sự hiệp nhất Kitô giáo. Ngài nhấn mạnh rằng, việc tôn trọng tính thánh thiêng của nhân vị và việc chăm sóc sự toàn vẹn của công trình tạo dựng là hai biểu hiện không thể tách rời của đời sống Kitô hữu. Đức Thượng Phụ Bartolomeo cho rằng, nhân loại cần đạt đến sự đồng thuận về những giá trị nền tảng chung để định hướng tương lai, trong đó liên đới phải là trục trung tâm, bởi liên đới tạo nên trách nhiệm chung, đối thoại và sự tương hỗ chân thành.
0: Đức cha Paulo Liu Honggang được truyền chức giám mục Đa Tông.
1: Trung Quốc, ngày 31 tháng 8 tại Trung Quốc đã diễn ra lễ truyền chức giám mục cho Đức cha Paulo Liu Honggang, người đã được Đức Thánh cha Leo XIV bổ nhiệm làm giáo mục của Đa Tông, tỉnh Sơn Tây vào ngày 8 tháng 10 vừa qua, sau khi phê chuẩn ứng viên trong khuôn khổ thỏa thuận tạm thời giữa Tòa Thánh và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
0: Đức cha Paulo Liu Honggang sinh ngày 2 tháng 11 năm 1970 tại làng Vũ Phủ gần thành phố Thái Nguyên. Từ năm 1988 đến 1992, Ngài theo học tại Đại chủng viện Fanyang, sau đó tiếp tục chương trình đào tạo tại Đại chủng viện Quốc gia Bắc Kinh từ năm 1992 đến 1996, nơi Ngài tốt nghiệp cử nhân thần học. Ngày 24 tháng 11 năm 1996, Ngài được truyền chức linh mục cho giáo phận Đa Tông. Sau khi chịu chức, Ngài lần lượt đảm nhận nhiều trách nhiệm mục vụ tại các giáo xứ trong giáo phận. Từ tháng 12 năm 1996 đến năm 1999, Ngài làm cha sở giáo xứ Giang Quan Trung. Từ năm 2000 đến 2003, ngài phụ trách giáo xứ Subao, sau đó được chuyển đến giáo xứ Xie và phục vụ tại đây từ năm 2003 đến 2005. Từ ngày 15 tháng 3 năm 2005, cha Paulo Liu Hongguang đảm nhiệm chức vụ giám quản giáo phận Đa Tông, trách nhiệm ngài thi hành trong nhiều năm trước khi được Đức Thánh Cha Leo XIV bổ nhiệm làm giám mục giáo phận. Việc truyền chức giám mục cho Đức cha Paulo Liu Hongguang diễn ra trong khuôn khổ thỏa thuận tạm thời giữa Tòa Thánh và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về việc bổ nhiệm giám mục. Theo đó, ứng viên đã được Đức Thánh Cha phê chuẩn trước khi được bổ nhiệm chính thức. Với lễ truyền chức ngày 31 tháng 8, Đức cha Paulo Liu Hongguang chính thức bước vào sứ vụ giám mục tại Đa Tông, tiếp nối nhiều năm phục vụ mục vụ và điều hành giáo phận.
1: Giáo hội Pakistan cầu nguyện cho 14 trẻ sơ sinh tử vong trong vụ cháy bệnh viện.
0: Pakistan. Cộng đồng Công giáo tại Pakistan tổ chức cầu nguyện và đồng hành với các gia đình có 14 trẻ sơ sinh thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn xảy ra ngày 26 tháng 8 tại Viện Khoa học Y khoa Pakistan ở Islamabad. Trong thảm kịch, một nữ y tá Kitô hữu, Rasia Noren, đã cứu được một em bé và sau đó được chính phủ tuyên dương vì lòng can đảm.
1: Đám cháy bùng phát tại khoa chăm sóc tích cực cho trẻ sơ sinh của bệnh viện. Trong số 15 trẻ sơ sinh có mặt tại đây, 14 em đã tử vong. Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy, chị Rasia Noren đã lao vào trong khu vực ngập khói, đưa một em bé ra ngoài, rồi cố gắng quay trở lại để cứu những em khác, nhưng không thể tiếp tục vì sức nóng và khói dày đặc. Chị kể, tôi yêu mến trẻ em, và chăm sóc trẻ em là niềm đam mê của tôi. Tôi muốn cứu những em khác, nhưng đám cháy đã lan khắp khoa chỉ trong 2 phút. Những đứa trẻ ấy khiến cho tôi không thể ngủ được. Các giáo sứ thuộc Tổng giáo phận Rawalpindi Islamabad đã tổ chức những buổi canh thức và cử hành tưởng niệm các trẻ em đã qua đời. Đức Tổng giáo mục Joseph Asad bày tỏ sự đau buồn trước cái chết bi thảm của những trẻ em vô tội, đồng thời gửi lời chia buồn đến các gia đình vì một sự mất mát không thể bù đắp. Ngài cũng nhắc đến sự gần gũi và lời cầu nguyện của Đức Thánh Cha Leo XIV dành cho các gia đình bị ảnh hưởng, những người bị thương và tất cả những ai liên quan đến thảm kịch, đồng thời cầu xin Thiên Chúa ban sức mạnh và lòng can đảm cho các bậc cha mẹ và các thân nhân của các em. Theo Đức Tổng giáo mục Asad, lời cầu nguyện phải đi kèm với trách nhiệm. Ngài nhấn mạnh, thảm kịch này phải trở thành một hồi chuông cảnh báo khẩn cấp để các biện pháp an toàn trong bệnh viện được kiểm tra và củng cố nghiêm ngặt. Cha Waisa Feroz, phát ngôn viên của Hội đồng giáo mục Pakistan chia sẻ, không khoản bồi thường nào có thể bù đắp được sự mất mát của một đứa con vừa mới qua đời. Theo ngài, trong hoàn cảnh đau thương này, cộng đồng Công giáo muốn biến lời cầu nguyện thành sự hiện diện, liên đới và chăm sóc, bởi giữa những đau khổ, việc chăm sóc người khác có thể trở thành một cử chỉ triệt để của tình huynh đệ.
0: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 2 tháng 9 của Vatican News tiếng Việt.
2: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
1: Cuộc đời của Sigrid Undset, từ nữ văn sĩ đoạt giải Nobel đến tiến trình mở án phong chân phước.
3: Kính thưa quý thính giả, ngày 8 tháng 7 năm 2026, giữa những tàn tích của đan viện biển Đức trên đảo Senja, nơi được coi là chiếc nôi của Kitô giáo tại Na Uy, Đức cha Fredrik Hansen, giám mục Oslo, đã công bố một quyết định có ý nghĩa đặc biệt đối với giáo hội tại quốc gia Bắc Âu này. Giáo phận đang tiến hành những bước chuẩn bị để chính thức mở án phong chân phước và phong thánh cho nữ văn sĩ Sigrid Undset, người đoạt giải Nobel văn học năm 1928. Từ một người phụ nữ có cuộc đời khá phức tạp, nữ văn sĩ Sigrid Undset đã trở thành người Công giáo, thành viên dòng Ba Đa Minh, người tận tụy với người nghèo và con gái khuyết tật, mạnh mẽ bảo vệ sự sống và chống chủ nghĩa quốc xã. Đức cha Hansen nhận thấy nơi bà một chứng tá đặc biệt về hành trình hoán cải và nên thánh giữa đời thường. Trong bài giảng, ngài nói, đối với chúng ta, bà còn hơn cả một nhà văn và một người đoạt giải Nobel. Bà là mẫu gương của đức tin Kitô giáo, của một đời sống được sống trong nhân đức và của việc tìm kiếm sự thánh thiện. Nếu được chính thức mở vào mùa thu năm nay như dự kiến, tiến trình này sẽ đưa một trong những nhân vật văn hóa nổi tiếng nhất của Na Uy vào một hành trình hoàn toàn khác. Từ một nữ văn sĩ được thế giới biết đến vì những tác phẩm văn học lớn, trở thành một người được giáo hội nghiên cứu về đời sống nhân đức và danh tiếng thánh thiện. Một cuộc đời không đơn giản. Bà Sigrid Winset sinh ngày 20 tháng 5 năm 1882 tại Kalundborg, Đan Mạch, trong một gia đình có nguồn gốc Na Uy. Cha bà là Ingvar Martin Winset, một nhà khảo cổ học chuyên nghiên cứu thời kỳ đồ sắt ở Bắc Âu. Khi bà mới lên 2 tuổi, gia đình chuyển về Christiania, nay là Oslo. Chính môi trường gia đình và sự nghiệp của người cha đã giúp bà sớm làm quen với lịch sử, văn hóa và quá khứ của vùng Scandinavia. Tuổi trẻ của bà không phải là câu chuyện của một người phụ nữ, ngay từ đầu đã sống một đời sống Kitô giáo mẫu mực. Bà lớn lên trong môi trường Kitô giáo Luther nhưng bản thân không đặc biệt sùng đạo. Năm 17 tuổi, bà bắt đầu làm việc tại một văn phòng và tiếp tục công việc này trong khoảng 10 năm. Bà viết văn vào ban đêm. Hai tác phẩm đầu tiên của bà được xuất bản năm 1907 và 1908. Cuộc đời riêng của bà cũng đầy những khúc quanh. Bà kết hôn với họa sĩ Anders Cactus Vantat và có 3 người con. Một trong những người con của bà là một bé gái khuyết tật. Cuộc hôn nhân gặp nhiều khó khăn và hai người ly thân năm 1919. Khi bà gia nhập giáo hội Công giáo năm 1924, cuộc hôn nhân được giải theo giáo luật vì ông Svatat trước đó đã từng kết hôn và người vợ trước vẫn còn sống. Chính những hoàn cảnh ấy làm cho cuộc đời của bà trở nên đặc biệt đối với Đức cha Hansen. Ngài không trình bày bà như một người chưa bao giờ sai lầm hay chưa bao giờ trải qua khủng hoảng. Trái lại, điều gây ấn tượng nơi bà là cách bà đối diện với những yếu đuối, những lựa chọn sai lầm và những đau khổ của mình, rồi từng bước để cho đức tin biến đổi cuộc đời. Đức cha Hansen nhận xét, cuộc đời bà phức tạp, bà sống trong những thời kỳ đầy biến động, và một phần cuộc đời của bà cũng đầy biến động. Nhưng từ khi bà trở thành người Công giáo, bà sống một đời sống hướng đến việc thực hành các nhân đức một cách anh hùng, điều mà giáo hội phải nghiên cứu trong bất kỳ án phong thánh nào. Từ văn chương đến đức tin. Bà Winset được biết đến nhiều nhất qua 3 bộ tiểu thuyết Christine Lavrandantes xuất bản trong các năm 1920-1922. Tác phẩm lấy bối cảnh Na Uy thời Trung Cổ, kể câu chuyện của Christine, một người phụ nữ phải đối diện với tình yêu, hôn nhân, gia đình, tội lỗi, đau khổ, trách nhiệm và đức tin. Năm 1928, bà được trao giải Nobel Văn học, chủ yếu vì những mô tả đầy sức mạnh về đời sống miền Bắc trong thời Trung Cổ. Nhưng chính trong những tác phẩm ấy, theo Đức cha Hansen, có một điều vượt lên trên giá trị văn chương thuần túy. Đức tin không phải là một yếu tố được thêm vào đời sống nhân vật như một phần phụ. Đức tin hiện diện trong toàn bộ đời sống. Nhà thờ, tiếng chuông, các cuộc rước, các thánh lễ, những lời cầu nguyện và các nhân vật tìm đến giáo hội đều nằm trong cùng một thế giới với những cuộc tranh chấp gia đình, tình yêu, dục vọng, tội lỗi, nghèo đói, bệnh tật và cái chết. Đó cũng là điều Đức cha Hansen nhận ra khi đọc lại Christine Lavrandantes nhiều năm sau, với tư cách một linh mục Công giáo. Khi còn là học sinh trung học cơ sở, Ngài từng đọc tác phẩm nhưng không đặc biệt chú ý. Về sau, khi trở lại với bộ tiểu thuyết, Ngài nhận ra sự đan xen giữa đức tính nhân bản và đức tin nơi tác phẩm. Đối với vị giám mục Oslo, đây chính là một trong những đóng góp quan trọng nhất của bà Winset. Bà có khả năng trình bày những chủ đề lớn của đời sống thiêng liêng qua những con người rất thật. Nhân vật của bà không phải là những con người sống trong một thế giới lý tưởng. Họ phạm sai lầm, yêu thương, ghen tuông, đau khổ, thất vọng và phải trả giá cho những lựa chọn của mình. Nhưng chính trong thế giới ấy, đức tin trở thành nơi họ tìm thấy ý nghĩa, sự tha thứ và sức mạnh để tiếp tục. Vì thế, văn chương của Winset có một chiều kích truyền giáo. Đức cha Hansen cho rằng bà có khả năng trình bày những chủ đề tâm linh lớn, kết nối chúng với những cuộc đời thực tế. Một người Công giáo giữa xã hội Luther. Bà Winsett được đón nhận vào Giáo hội Công giáo ngày 1 tháng 11 năm 1924 tại nhà nguyện Thánh Dauphin ở Hamar. 4 năm sau, năm 1928, bà gia nhập dòng Ba Đa Minh, tiếp nhận linh đạo Đa Minh trong khi vẫn tiếp tục đời sống và ơn gọi của một nhà văn. Điều này càng đáng chú ý vì vào thời điểm ấy, người Công giáo là một thiểu số rất nhỏ tại Na Uy. Đất nước này mang đậm truyền thống Luther và vẫn còn những thành kiến chống Công giáo. Khi đó bà đã là một nhân vật công chúng. Việc một nữ văn sĩ nổi tiếng công khai trở thành người Công giáo khiến bà trở thành đối tượng của sự chế giễu và chống đối. Nhưng bà không che giấu đức tin của mình. Đức cha Hansen gọi đó là một sự bảo vệ can đảm đối với Công giáo, cho thấy sự tận tâm của bà đối với sự thật và công lý. Từ một người mới trở lại đạo, bà dần trở thành một tiếng nói công khai bảo vệ giáo hội, truyền thống Kitô giáo và di sản Công giáo của Na Uy. Đối với một quốc gia hiện đại thường nhìn quá khứ Công giáo như một phần xa xôi của lịch sử, những tác phẩm của bà cũng góp phần khẳng định rằng Kitô giáo không phải là một yếu tố ngoại lai đối với văn hóa Na Uy. Trái lại, nó có những cội rễ sâu xa trong lịch sử đất nước. Đây là một trong những lý do Đức cha Hansen đánh giá cao tác phẩm Saga of Saints, trong đó bà viết về các vị thánh thời Trung Cổ Na Uy. Qua đó, bà giúp các tín hữu Công giáo ngày nay khám phá lại nguồn gốc Kitô giáo của đất nước mình.
4: Bảo vệ sự sống và phẩm giá con người. Một trong những yếu tố quan trọng trong việc Đức cha Hansen xem xét khả năng mở án phong chân phước cho bà Winsett là sự quan tâm cụ thể của bà đối với người nghèo, gia đình, người khuyết tật và sự sống con người. Chính kinh nghiệm chăm sóc người con gái khuyết tật giúp bà có cái nhìn đặc biệt về phẩm giá con người. Đức cha Hansen cho rằng, trong sự tận tụy đối với con gái, trong sự quan tâm đến những người nghèo và trong việc bảo vệ sự sống, bà đã trở thành một tiếng nói cho quan niệm Kitô giáo về con người. Điều này đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh châu Âu đầu thế kỷ thứ 20, khi các tư tưởng ưu sinh và những quan niệm phân loại con người theo giá trị sinh học ngày càng phổ biến. Bà mạnh mẽ phản đối chủ nghĩa ưu sinh, chủ nghĩa quốc xã và những hình thức coi thường phẩm giá con người. Theo Đức cha Hansen, những tư tưởng đã đạt tới cực điểm trong chủ nghĩa quốc xã không phải xuất hiện từ hư không, nhưng đã có những mầm mống trong xã hội châu Âu đương thời. Bà đã chọn cách hiểu Kitô giáo về con người. Mỗi con người đều có phẩm giá, không phụ thuộc vào sức khỏe, khả năng, chủng tộc hay hoàn cảnh. Tiếng nói chống chủ nghĩa quốc xã. Khi Thế chiến thứ hai bùng nổ và Đức quốc xã xâm chiếm Na Uy vào năm 1940, bà Winsett không giữ im lặng. Các tác phẩm của bà bị Đức quốc xã đốt vì lập trường chống chủ nghĩa quốc xã, chống chủ nghĩa ưu sinh và chống việc đàn áp người Do Thái. Con trai cả của bà, Anders, tử trận trong chiến đấu chống quân Đức. Bản thân bà phải rời Na Uy, trước hết sang Thụy Sĩ rồi đến Hoa Kỳ. Tại Hoa Kỳ, bà tiếp tục công khai vận động cho cuộc kháng chiến của Na Uy và cho tự do của quê hương. Như vậy, lòng yêu nước của bà không tách khỏi đức tin. Đối với bà, chống lại một chế độ đàn áp phẩm giá con người cũng là bảo vệ chân lý về con người. Sau chiến tranh, bà trở về Na Uy năm 1945. Bà qua đời tại Nienhammer ngày 10 tháng 6 năm 1949. Sau những đóng góp về văn học và yêu nước trong chiến tranh, bà được trao huân chương Đại Thánh giá Thánh Ola, một trong những vinh dự cao quý của Na Uy. Một cuộc hoán cải vẫn tiếp tục. Có lẽ điểm đặc biệt nhất trong cách Đức cha Hansen nhìn bà Winsett chính là ở chỗ ngài không tìm kiếm nơi bà một hình ảnh hoàn hảo, theo nghĩa không bao giờ yếu đuối. Bà từng viết về chính mình với một sự thẳng thắn đáng chú ý. Sau khi trở thành người Công giáo, bà tưởng rằng chính mình sẽ lập tức trở thành một vị thánh hoàn hảo. Nhưng rồi bà nhận ra rằng đời sống thực tế không như vậy. Những khó chịu nhỏ nhặt, những cơn giận dữ, những phản ứng không xứng đáng với một Kitô hữu vẫn tiếp tục xuất hiện. Đức cha Hansen cho rằng điều đó không làm suy giảm giá trị của bà. Ngược lại, nó giúp đưa ra một hình ảnh thực tế hơn về ơn gọi nền thánh. Bà nhắc người tín hữu rằng nền thánh không có nghĩa là không bao giờ vấp ngã. Đó chính là một hành trình liên tục về với Thiên Chúa, nhận ra những thiếu sót của mình, chịu trách nhiệm về chúng và để cho ân sủng biến đổi cuộc đời. Đức cha Hansen nhận xét rằng, bà thẳng thắn với chính mình, không tìm cách che giấu những khuyết điểm nhưng đối diện với chúng. Chính khả năng nhận ra và đối diện với sự yếu đuối ấy có thể trở thành một bài học quan trọng cho các Kitô hữu hôm nay. Từ Na Uy đến Hoa Kỳ và thế giới. Sáng kiến mở án phong chân phước cho bà Winsett không chỉ bắt nguồn từ giáo phận Oslo. Đức cha Hansen cho biết, ngay sau khi được bổ nhiệm làm giám mục phó Oslo năm 2024, ngài đã nhận được nhiều đề nghị độc lập xem xét trường hợp của bà. Có những nhóm cầu nguyện và những nhóm đọc sách không chỉ quan tâm đến bà như một nhà văn, nhưng xem bà như một mẫu gương đời sống Kitô hữu. Đáng chú ý là sự quan tâm ấy cũng xuất hiện tại Hoa Kỳ. Trước khi trở thành giám mục Oslo, Đức cha Hansen đã có hơn 5 năm làm việc tại Hoa Kỳ, trước hết tại phái đoàn quan sát viên thường trực của Tòa Thánh bên cạnh Liên Hợp Quốc ở New York, sau đó giảng dạy tại Đại chủng viện St. Mary ở Baltimore. Tại đây, ngài ngạc nhiên khi nhận thấy bà Sigrid Winsett được biết đến khá rộng rãi trong giới công giáo, đặc biệt trong giới phụ nữ công giáo trẻ. Ngài nghe nói về những nhóm đọc sách cùng nhau đọc Christy Navandetter. Một số linh mục cũng sử dụng tác phẩm của bà như một phương tiện phục vụ việc loan báo tin mừng. Một tín hữu công giáo tại Hoa Kỳ từng liên hệ với các nữ tu đa mình tại tu viện ở Oslo, nơi bà từng lưu trú trong những khoảng thời gian đáng kể, cũng đã chia sẻ một kinh nghiệm thiêng liêng mà người này tin rằng có liên quan đến lời chuyển cầu hoặc chứng tá của bà. Ngoài Hoa Kỳ, Đức cha Hansen còn nhận thấy những dấu hiệu quan tâm từ nhiều nơi khác trên thế giới. Trong đó có một linh mục tại Australia đã viết luận án tiến sĩ về bà Winsett. Đối với một án phong chân phước, sự quan tâm quốc tế này có ý nghĩa đáng kể. Đức cha Hansen gọi đó là một dấu chỉ vững chắc cho thấy nơi bà Winsett có điều gì đó có giá trị không chỉ đối với giáo hội Oslo mà đối với giáo hội hoàn vũ. Một vị thánh không xa đời sống con người. Nếu án phong chân phước cho bà Winsett được chính thức mở, điều đáng chú ý nhất có lẽ không phải vì việc giáo hội nghiên cứu một nữ văn sĩ đạt giải Nobel. Đó còn là một cơ hội để giáo hội đặt ra một câu hỏi quan trọng. Thế nào là sự thánh thiện giữa đời thường? Bà Winsett không phải là một nữ tu sống trong đan viện. Bà là một người mẹ, một nhà văn, một người phụ nữ từng trải qua những thất bại trong đời sống riêng, một người chăm sóc người con khuyết tật, một tín hữu công giáo sống giữa một xã hội phần lớn không công giáo, một tiếng nói bảo vệ sự sống và một người yêu nước phải sống lưu vong vì chiến tranh. Trong tất cả những hoàn cảnh ấy, bà từng bước tìm thấy nơi giáo hội sức mạnh để tiếp tục cuộc hành trình. Đó cũng là điều Đức cha Hansen muốn nhấn mạnh. Sự thánh thiện không nhất thiết phải mang dáng vẻ của một cuộc đời không có khó khăn. Một người có thể trải qua những thăng trầm, có thể phải chiến đấu với chính mình, nhưng vẫn có thể ngày càng gắn bó với Thiên Chúa và để cho đức tin biến đổi chính mình. Với bà Winsett, văn trường, đời sống gia đình, việc chăm sóc người yếu thế, tình yêu quê hương, việc bảo vệ sự sống, sự chống đối chủ nghĩa quốc xã và hành trình gia nhập giáo hội công giáo không phải là những mảnh đời tách biệt. Chúng dần quy tụ quanh một xác tín về Thiên Chúa và về phẩm giá con người. Đức cha Hansen nói rằng, bà Winsett đã để lại cho người công giáo hôm nay một bài học về việc hoán cải liên tục. Nhận ra những khuyết điểm, đối diện với chúng, chịu trách nhiệm và không ngừng quay trở về với Thiên Chúa. Nếu một ngày nào đó giáo hội tuyên phong bà Sigrid Winsett là chân phước hay thánh nữ, điều đó sẽ không phải là một sự khẳng định rằng bà chưa bao giờ yếu đuối. Trái lại, có thể chính điều làm chứng tá của bà trở nên gần gũi là việc bà đã sống một cuộc đời rất con người, một cuộc đời có những vết thương, sai lầm và thử thách, nhưng đã để cho ân sủng dẫn mình ngày càng sâu hơn vào chân lý, đức tin và tình yêu. Và đó cũng có thể là lý do tại sao tiếng nói của bà Winsett vẫn còn vang vọng từ Na Uy đến Hoa Kỳ và nhiều nơi khác trên thế giới. Nên thánh không phải là trở thành một con người khác, nhưng là để Thiên Chúa biến đổi chính cuộc đời mình thành một chứng tá cho tin mừng.
5: K
2: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
5: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha. Trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái. Hỗ trợ Đức Thánh Cha. Ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.va.